0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Israel imesema imeshambulia maeneo ndani ya Iran kujibu mashambulizi ya Tehran. Ufilipino imetangaza tahadhari ya tsunami baada ya kutokea tetemeko kubwa la ardhi. Na idadi ya visa vya ugonjwa hatari wa Ebola vimefikia 515 nchini Kongo. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi magharibi na katikati mwa Iran alfajiri ya leo, ikiwa ni saa kadhaa tangu Tehran ilipovurumisha makombora kuelekea Israel. Taarifa ya jeshi hilo imesema kwa maelekezo idara ya ujasusi ya jeshi, ndege zake za kivita zimelenga maeneo kadhaa ya Iran na kwamba taarifa ya kina itatolewa baadaye. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti milipuko kwenye mji mkuu Tehran na miji mingine ya Tabriz, Isfahan na Qajar. Mapema jana usiku, Iran ilifyatua mkororo wa makombora ya masafa pamoja na droni kuilenga Israel katika shambulizi lake la kwanza tangu kufikiwa makubaliano legelege ya kusimamisha vita kwa muda mnamo mwezi Aprili. Ving'ora vya tahadhari vililia kwenye maeneo kadhaa ndani ya Israel na kuwalazimisha mamilioni ya raia wa taifa hilo kukimbilia kwenye mahandaki. Tokyo. Bei ya mafuta imepanda kwa 3% leo wakati masoko yalipofunguliwa barani Asia, hali inayoakisi mashaka mapya kwenye soko la dunia kufuatia mashambulizi ya kwanza ya Iran dhidi ya Israel tangu mwezi Aprili. Pipa moja la mafuta ghafi limefikia dola 96.15, ikiwa ni ongezeko la 3.29 ikilinganishwa na bei kabla ya masoko kufungwa wiki iliyopita. Mashambulizi ya Iran yameyatia doa makubaliano ya kusitisha vita vilivyozuka pale Marekani na Israel zilipoishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Makabiliano ya hapo kabla yalipandisha sana bei ya mafuta na gesi asili, hasa baada ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz unaopitisha kiasi asilimia 20 ya nishati yote inayotumika duniani. Manila. Ufilipino na mataifa kadhaa ya Asia yametangaza tahadhari ya janga la tsunami baada ya kutokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter kusini mwa Ufilipino alfajiri ya leo. Mji wa mwambao wa Santos tayari umeshuhudia uharibifu wa mwanzo na kukatika kwa nishati ya umeme. Mamlaka za Ufilipino zimewataka watu kukimbia na kutafuta hifadhi kwenye maeneo yenye miinuko ili kuepuka madhara ya mawimbi makubwa ya bahari. Rais Ferdinand Marcos Jr. wa Ufilipino amesema amezielekeza idara zote za serikali kuingia kazini haraka kushughulikia janga hilo. Kituo cha tahadhari ya tsunami katika bahari ya Pacific kimesema mawimbi ya ukubwa wa mita 3 yanaweza kuzipiga fukwe za Ufilipino, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan, Papua New Guinea na kisiwa cha Guam. Zote zimetoa tahadhari na kuwataka watu kujiandaa kuchukua tahadhari ya janga la tsunami. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hizo zimetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitika kuambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu, ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga na maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hiyo ni baada ya kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC kuonya iwapo mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola hautadhibitiwa unaweza kufikia viwango vya mlipuko uliokumba mataifa Afrika Magharibi mwaka 2014 hadi 2016. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China anaelekea Korea Kaskazini leo Jumatatu kwa ziara ya siku mbili yenye lengo la kuimarisha zaidi mahusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za nyuklia. Hiyo itakuwa ni ziara ya kwanza Rais Xi nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Katika makala iliyoandikwa na kiongozi huyo wa China na kuchapishwa leo hii, Xi amesema ni sera ni isiyoyumba ya utawala mjini Beijing kuimarisha mahusiano na Korea Kaskazini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW mbiu ya mnyonge.
2: Imekuwa jambo la karibu kila siku kuona mtandaoni au kwenye vyombo vya habari mzazi akimtafuta mtoto wake. Kenya inakumbwa na ongezeko la kutisha la visa vya watoto kupotea au kuuawa. Kulingana na Child Protection Information Management System, mfumo wa idara ya huduma za watoto nchini, visa 10,581 vilirekodiwa katika kipindi cha miezi 15 kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Makala hii ya mbiu ya mnyonge inaangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea zaidi katika kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi.
3: Vitali, nilikuwa na mtoto mwingine.
2: Sauti ya mzazi mmoja kutoka Kirinyaga bado imejaa maumivu makubwa. Cynthia Wamboi anaendelea kumtafuta mtoto wake wa miaka 6 aliyetoweka baada ya kutoka shuleni. Mtoto huyo alinaswa kwenye kamera za usalama katika kijiji chao akitembea na mwanamume ambaye alimnunulia bidhaa dukani kabla ya kuondoka naye. Hadi sasa mwanamume huyo hajatambuliwa. Kwa mzazi huyo, maisha hayajawahi kuwa sawa tena.
3: Nilimtayarisha akaenda shule, alafu akarudi, nikamtoa uniform zenye alikuwa nazo. Nikaenda hospitali, nilikuwa na mtoto mwingine ule mdogo wake mgonjwa. Tukiwa kwa hospitali tukapigiwa simu.
2: Katika kaunti ya Nakuru, mwili wa mtoto wa darasa la 6 ulipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku moja. Familia ya mtoto huyo imesema aliondoka mapema asubuhi kuelekea shuleni lakini hakurejea tena. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba huku begi lake la shule likiwa kando yake. Kiaraho Mwangi, chifu wa eneo la Lare anakotoka msichana huyo, amesema alipatikana akiwa na majeraha ya kunyongwa na kubakwa.
4: Wakati tulifika tuona mwili ilikuwa imetoburwa jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left. Lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia aweza kutupa ripoti.
2: Lakini katika jiji la Nairobi kulikuwa na fueni na muungano wa kihisia kwa Linet Odhiambo, mama huyo aliyepoteza watoto wake wawili waliotoweka Mei tarehe 14, hatimaye aliwapata baada ya wiki mbili. Baadhi ya watoto hupatikana salama, lakini wengine hupatikana wamewawa, huku wengine wakibaki hawajulikani walipo hadi leo. Katika maeneo mengi ya Kenya, makundi ya WhatsApp ya wazazi sasa yanafanya kazi kama mifumo ya dharura. Karibu kila siku kuna ujumbe wa tahadhari kama vile msiruhusu watoto watoke peke yao. Kuna gari linaloshukiwa kuzunguka karibu na shule. Hakikisheni watoto wamefika nyumbani. Kupitia makundi hayo ya WhatsApp, wazazi wanaonywa kuwa waangalifu watoto wao wanapoenda na kurudi kutoka shuleni. Wazazi wengi wanasema wanaishi kwa hofu. Wanaharakati wa haki za watoto wanasema ongezeko la visa hivi linaonyesha mapungufu makubwa katika mfumo wa ulinzi wa watoto nchini. Wanasema changamoto kuu ni ufuatiliaji hafifu wa visa vya watoto wanaopotea, umasikini na mazingira magumu ya kifamilia, mtandao wa biashara haramu ya binadamu, uzembe katika uchunguzi wa baadhi ya visa na ukosefu wa mifumo ya haraka ya tahadhari. Winnie Atieno, mwanaharakati wa haki za watoto, anasema baadhi ya familia hulazimika kujitafutia haki wenyewe kwa sababu uchunguzi huchukua muda mrefu.
5: Our children, where are they going?
6: Watoto wetu wanaenda wapi? Kwa nini sheria hazichukui hatua? Haiwezekani kila siku tuwe tunachapisha ujumbe wa, je, umemuona mtoto huyu?
5: Every day, status I call him toy.
2: Maafisa wa serikali wanakiri kuwa visa vya watoto kupotea vinaongezeka nchini Kenya, huku serikali ikionya kuwa wastani wa watoto 23 hupotea kila siku. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya visa hivyo. Hali hii imeisukuma Wizara ya Jinsia na Masuala ya Watoto kuanzisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na kuboresha mwitikio kwa visa vya watoto wanaopotea. Waziri wa Jinsia na Masuala ya Watoto Hana Cheptumo Wendot ameagiza kuondolewa kwa utaratibu wa muda mrefu uliowataka familia kusubiri saa 24 kabla ya kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto. Maafisa wanasema saa 24 hadi 48 za kwanza baada ya mtoto kupotea ni muhimu katika kuongeza nafasi za kumuokoa na kumuunganisha tena na familia.
7: We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours.
6: Tumesema msisubiri saa 48, msisubiri hata saa 24. Ripotini mara moja. Hatuwezi kuendelea kuwa na ripoti hizi za kusikitisha kila siku. Watoto ni urithi wetu.
7: Children are our heritage.
2: Takwimu zinaonyesha uzito wa tatizo. Kati ya visa 10,581 vilivyoripotiwa, visa 1,636 vilihusisha watoto waliopotea au waliopatikana baada ya kupotea. Visa 1,952 vilikuwa vya utekaji nyara. Visa 6,820 vilihusu watoto waliotelekezwa. Visa 173 vilihusiana na biashara haramu ya watoto. Serikali imesema 78% ya visa hivyo vilitatuliwa kupitia operesheni za uokoaji na kuwaunganisha watoto na familia zao. Hata hivyo, takribani watoto 2,328 bado hawajulikani walipo, jambo linaloongeza hofu na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto nchini. Wataalamu wa masuala ya watoto na maafisa wa serikali wameeleza sababu mbalimbali zinazochangia ongezeko hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni umasikini na migogoro ya kifamilia. Familia nyingi zinazokumbwa na changamoto za kiuchumi hushindwa kuwahudumia watoto ipasavyo, hali inayowafanya baadhi ya watoto kukimbia nyumbani au kuingia mitaani. Kuna hofu kubwa ya biashara haramu ya binadamu, kwa kuwa baadhi ya watoto hutekwa kwa ajili ya biashara haramu ya binadamu, ajira za kulazimishwa, unyanyasaji wa kingono au shughuli nyingine za kihalifu. Matumizi mabaya ya mitandao pia yamechangia. Watoto wengi wanapata urahisi wa kuwasiliana na watu wasiowafahamu kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalowaweka katika hatari ya kushawishiwa au kutekwa. Aidha, jamii imelaumiwa kwa uzembe. Baadhi ya visa vinasemekana kutokana na watoto kuachwa bila uangalizi wa karibu katika maeneo ya umma, shule au hata nyumbani. Serikali inasema inaendelea kushirikiana na polisi, mashirika ya watoto pamoja na jamii ili kuimarisha ulinzi wa watoto. Chini ya mfumo mpya, visa vyote vya watoto wanaopotea vitaripotiwa kwa pamoja kwa idara ya watoto na polisi, huku maafisa wakitarajiwa kuchukua hatua haraka au wawajibishwe. Katibu mkuu wa huduma za watoto Karen Agengo anasema,
8: everybody will be accountable if it is reported to
6: the... Na kila mmoja atawajibika. Ikiwa taarifa itapelekwa kwa afisa wa watoto, tutahakikisha OB inafuatiliwa, kwa sababu kesi inaweza kuchunguzwa tu ikiwa kuna OB.
8: Where there is an OB.
2: Na huku picha za watoto waliopotea zikiendelea kusambazwa mara kwa mara mtandaoni, swali linabaki ni hatua zipi zitachukuliwa ili kuwaondolea wazazi hofu? Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inafikia tamati. Katika kipindi hiki tumeangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea sana nchini Kenya. Umekuwa nami Wakio Mbogo. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Msikilizaji na kusalimu sana kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis, mtangazaji wako. Karibu katika kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutokea maeneo mbalimbali duniani. Leo nipo na vijana hapa ambao wameshiriki katika mkutano wa vijana wa kimataifa ambao unaandaliwa na taasisi ya mafunzo. Utasikia mengi zaidi kutoka hapa na utasikia basi kuhusiana na mkutano huu wa vijana, lakini zaidi leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya teknolojia, utandawazi. Ni kwa jinsi gani vijana wanaweza wakatumia majukwaa ya kidijitali pamoja na teknolojia kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika masuala ya ajira, katika masuala ya biashara pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na vijana. Karibu sana, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia wageni wangu ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke.
2: Naitwa Juliana Shem, ni mratibu program kutoka chuo cha MS Training Center for Development Corporation Arusha.
1: Na hiki ndio chuo ambacho kimeandaa huu mkutano wa vijana.
2: Ndio.
1: Tutajadili mengi kutoka kwako baadaye. Karibu sana dada.
3: Asante. Nami naitwa Wanini Dharau kutoka Kenya. Mimi ni peace advocate, mental health advocate, na mimi ni politician.
1: Wewe ni mwanasiasa lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mambo ya haki za binadamu na mambo mengine kama hayo, ndio?
3: Kabisa kabisa.
1: Kutoka nchini Kenya lakini tunakaa hapa.
4: Naitwa Richard Chubaka, natoka Democratic Republic of Congo, na mimi ni mratibu wa kanda wa balozi wa vijana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
1: Wanasemaje huko Kinshasa?
4: Mbote malamu, tuko salama kabisa.
1: Sawa sawa, asante sana msikilizaji, na hao basi ndio wageni wangu ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke. Tuanze na Juliana kutoka hapa MSTCDC. Kwa msikilizaji ambaye hafahamu wala haelewi, kwa ufupi sana, ni taasisi ya namna gani hii?
2: MSTCDC ni taasisi ambayo ipo chini ya serikali ya Denmark lakini pia serikali ya Tanzania. Ni chuo ambacho kimeanzishwa miaka 59 iliyopita. Ni chuo ambayo imejikita kwenye masuala ya uongozi na maendeleo, lakini pia ni chuo ambacho kinafahamika kwa umaarufu kufundisha Kiswahili kwa ajili ya wageni. Lakini tofauti na hapo, ni chuo ambacho pia kiko katika mkondo wa NACTVET kwenye mafunzo ya level ya bachelor na masters.
1: Tutajadili baadaye kuhusiana na huu mkutano wa vijana. Kutokea Kenya, dada, umetueleza vizuri kwamba wewe ni mtetezi lakini pia mwanasiasa. Tuzungumzie kuhusiana na masuala ya teknolojia. Tunapozungumzia vijana, hatuwezi kukwepa teknolojia, na kwa mujibu wa takwimu nchi nyingi kwamba vijana ndio linakuwa kundi kubwa zaidi la watu. Ni kwa vipi matumizi ya teknolojia yanawasaidia vijana katika mambo mbalimbali?
3: Inatumika kwa incitement, lakini on the good side of it, teknolojia kwa kisiasa inaeleza watu ama inapa watu elimu ya kwamba hata unapata maandamano ambayo tunakuwa nayo sisi kama nchi za Afrika, ni maandamano ambayo ni ya elimu, kama ambavyo tulifanya Kenya. Watu hawakuandamana tu kwa sababu hatumpendi fulani kwa sababu yuko vile, lakini maandamano yale yalikuwa informed kwa sababu tulikuwa tunaandamana juu ya finance bill.
1: Sasa huko Kongo, hebu tuambie, vijana wanatumia vipi majukwaa ya kidijitali katika kujiletea maendeleo?
4: Unajua Kongo, siku zilizopita tumekuwa na changamoto kwa in terms of peace, amani na security. Sasa sababu, unajua teknolojia ilikuwa inatu to allow sisi vijana wa Kongo kujua habari za huko Goma, watu wako je, na kufanya dunia nzima ijue yale yanayopita huko.
1: Kwa hiyo kuna faida zake lakini pia kuna hasara. Nirudi kwa dada hapa kutoka katika hii taasisi ama chuo cha MSTCDC ambao ndio waandaaji wa mkutano huu mkubwa wa vijana kutoka mataifa mbalimbali Afrika, kama tulivyojadili kwamba tunazungumzia masuala ya teknolojia. Hapa pia mnayapa nafasi mnapokuwa mnatoa elimu ya uongozi, siasa kwa vijana?
2: Kuna wakati wanafunzi wanakuwepo hapa, lakini kuna wakati pia wanafunzi hawapo, wanasoma kupitia njia ya mtandao. Lakini pia katika ufundishaji wetu pia tumeongeza element ambayo tunajaribu pia kuwakuza vijana katika matumizi mazuri ya AI, kwa sababu kwa sasa hivi tunajua AI ni kitu ambacho kila mtu anatumia, lakini tunajaribu kuhakikisha katika matumizi yake Uhalisia wa ufikiriaji wa vijana haupotei katika matumizi ya AI.
1: Labda tuzungumzie sasa kuhusiana na huu mkutano. Nadhani sio wa kwanza kuandaliwa. Kwa nini mlikuja na hili wazo na inasaidia vipi vijana katika kuleta pamoja na kuibua fursa mbalimbali kutoka katika uzoefu wa nchi tofauti?
2: ULEAD ni jukwaa kubwa la vijana la uongozi Afrika na ni programu ambayo tumeianzisha tangu 2017 na mojawapo ya vitu ambavyo vilitufanya pia tukaanzisha programu hii ni kuona uhitaji wa vijana kuwa na uhitaji wa kujengiwa uwezo kwenye masuala ya uongozi.
1: Katika mijadala mingi ambayo nimeshiriki pia nimesikia mkijadili mambo ya fursa. Kuna vijana wadogo kabisa chini ya miaka 30 wameanzisha makampuni, ni wakurugenzi, wameajiri watu. Mnafikiri kwamba haya yote yanaweza yakawafikia vijana wengine ambao pia hawana fursa? Kuna watu wengine ambao hawana hata uwezekano wa kupata mitandao kufika katika mikutano hii, labda hawakubatika hata kwenda shuleni. Ni kwa vipi mikutano kama hii inaweza kuwafikia vijana ambao wako katika maeneo hasa ya pembezoni Kenya huko?
3: Sio kila mtu aliumbwa kuwa entrepreneur ama mwanzilishi wa biashara, na ukipata ya kwamba hawa wakiwezeshwa ama ambao wana hiyo gift ya kuanzisha biashara, wakiwezeshwa kuanzisha biashara zao, watahitaji maybe wafanyi kazi kama 20, 100, na hiyo kwa kuanzisha hizo biashara mna empower community nzima, mna empower nchi nzima. Kwa hiyo
1: Kongo kule, nikurudie tena, unafikiri kwamba ni jambo gani ambalo utaondoka nalo katika mkutano huu wa vijana wa mwaka huu wa awamu hii ambao utalichukua na litaenda kuwasaidia? Umeniambia kwamba unaongoza vijana kule Kongo, litaenda kuwa msaada kwa vijana kule Kongo na Afrika kwa ujumla,
4: pale ambapo tunaweza tukajiunga pamoja tuki organize hizo virtual spaces hapo ambapo tunaweza tukachangia mawazo na kuziweka pamoja, na zio na hizo wazo zinaweza kuinfluence wale waongozi wetu na wale ambao wanatakiwa kuzitoa decision kwa ajili ya kesho ya vijana. Kongo tunasema kidole moja haizi kuvunja chawa.
1: Hata Tanzania tunasema hivyo.
3: Na Kenya si. Yes, ni kweli.
4: Yeah, sasa ni kusema vijana wa Kongo wanatakiwa kutoka huko Kongo na kujiunga na vijana wengine kama Tanzania, Uganda, Kenya.
1: Asante sana msikilizaji, ni kipindi cha vijana tugutuke. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na kaka kutoka Kongo, dada kutoka Kenya na Tanzania, na tunajadili masuala ya teknolojia kama jukwaa maalum la kufikia maendeleo kwa vijana, tukihusianisha na mkutano uliandaliwa na taasisi ya MSTCDC hapa Arusha, Tanzania. Tunapoelekea tamati, labda nikurudie tena dada kutoka taasisi hii ya MSTCDC. Jambo moja ambalo msikilizaji kijana na kusikiliza kutokea nchi yoyote Afrika ama na ulimwengu kwa ujumla kuhusiana na mitandao, kutumia fursa hiyo katika kujiajiri ama kuleta maendeleo kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa lake, unaweza kumwambia nini?
2: Watumie mitandao vizuri, kwa sababu mitandao ni kitu ambacho kinaweza kikatumika kukukuza au kukuvunja.
3: Mimi ningesema ya kwamba tujiamini. Sisi ni wachanga lakini tunayo nguvu na maarifa ambayo yanaweza tupeleka mbali.
4: Mimi ninaweza kusema tutumie mitandao kwa kuifanya dunia iwe nafasi nzuri kwa kuishi kwa kila mtu duniani.
1: Sawa, asante sana msikilizaji, na ujumbe huo kutoka nchini Kongo, umesikia pia kutoka Kenya na Tanzania kuhusiana na mitandao, lakini zaidi ni kwamba kila

Ujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana kwa kujiunga nasi. Karibu katika kipindi Jukwaa la Manufaa wa Mfupi, msikilizaji. Basi bila kupoteza muda, baada ya kupata burudani fupi, nimpandishe hapa jukwani Geoffrey Mwami wa Lunyasa Nkasi, Rukwa, Tanzania. Inasema nilipanda Jukwaa la Manufaa nikiwa na kero kuhusu wafugaji wa nguruwe ambao wanawaacha nguruwe wanazagaa mtaani na kuharibu mazingira ya watu. Analishuka jukwaa hili kwa kushukuru DW kwa kufikisha ujumbe kwa walengwa. Anasema kwani huko kwao kilio hicho ni kikubwa. Jamani wafugaji wa nguruwe huko Rukwa, natumai ujumbe umewafikia. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuwakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepusha miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuambia tunza bustani ikutunze. Anachukua kipaza sauti Masumbuko Elias akiwa kule Bariadi, Simiyu, Tanzania, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mazuri yanayovuma kwa kishindo duniani kote. Hakika na wapa kongole. Asante sana Masumbuko, ongeza sauti, jirani yako.

0: Ni wapandisho na jukwaa hapa msikilizaji wanaotaka kutoa kero au pongezi au dukuduku kupitia njia ya simu. Hello.
1: Naitwa Saleh Jonathan Mkoma wa Shelui Singida. Kwa sasa niko Dodoma maeneo ya Bai. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kuwapongeza mashabiki wenzangu wa Simba. Timu yetu inapokuwa inapitia kwenye wakati mgumu, basi ni waendelee kuwapongeza sana, waendelee kuwa na uvumilivu huo. Nashuka ili jukwaa la manufaa kwa kuambia Simba ya maziwa na asali hii hapa sasa inakuja. Baadaye tunaendelea kujilambalamba tu na makombe.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Kibanzi Haruna. Napatikana hapa Dodoma, Tanzania na wakilisha. Napanda jukwaa la manufaa kwanza kutoa kero kwa baadhi ya watumishi. Unakuta ndani ya sekta mbalimbali, unakuta mtu anaanza kujigamba eti kwa sababu yeye ni wa muda mrefu, yeye ana uzoefu, yeye ni maarufu, anafahamika, basi anaanza kujigamba na kuanza kuleta dharau mbele ya wafanyakazi wenzake. Hichi ni kitu ambacho kinakuwa sio kizuri, hakistahiki kwanza hata kidogo. Yaani kinakuwa ni kinyume na taratibu za idara ya kazi jinsi zinavyoeleza. Kwa hiyo ni vyema tukaishi kwa upendo, tukapendana, tukashirikiana. Tuache majivuno. Tusichukulie kwamba ile mimi ni senior ni wa muda mrefu basi ukamdharau mtu ambaye ameajiriwa jana. Wakati wote ameajiriwa na wote wanalipwa mshahara mmoja. Inakuwa haipendezi. Kibanzi Haruna, inashuka jukwani nikiwatakia kazi njema.
0: Wa mwisho hapa ni Mirambo Daudi akiwa kule Mbeya Tanzania, anasema analipanda jukwaa la manufaa kwa kulaani vikali matukio ya utekaji nyara watu yanayoendelea hapa nchini Tanzania, na alishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuziomba mamlaka zinazohusika na usalama zichukue hatua stahiki mara moja ili kulinda maisha ya Watanzania. Kwa nukta hiyo mie sina la ziada hadi wakati mwingine. Jina langu ni Saumu Njama, nikutakie wakati mwema. Asante.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili hapa Ujerumani. Kumradhi msikilizaji na mtazamaji, hujambo na karibu katika matangazo ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Israel na Iran zashambuliana kwa mara ya kwanza tangu kuanza mpango wa kusitisha mapigano. Mkuu wa shirika la afya duniani atembelea Uganda kufuatilia juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola. Na rais wa China wasili Korea Kaskazini katika ziara ya nadra inayofuatiliwa kwa karibu. Habari kamili. Tehran. Israel na Iran zimeshambuliana tena kwa mara ya kwanza tangu mpango wa kusitishwa kwa mapigano katika vita mashariki ya kati ulipoanza miezi miwili iliyopita. Mashambulizi ya Israel yalijiri baada ya Iran kuilenga Israel katika hatua ya kulipiza kisasi, shambulio la anga katika vitongoji vya kusini mwa Beirut linalodhibitiwa na kundi la Hezbollah ambalo ni mshirika wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Machafuko hayo yamejumuisha shambulio kwenye eneo la viwanda vya kemikali la Iran na shambulio la kombora dhidi ya Israel lilofanywa na waasi wa Houthi wa Yemen. Mashambulizi hayo yalifanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Israel ijiepushe kulipiza kisasi mashambulizi ya makombora ya Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amesema hakuna anayeamini kwamba utawala wa Israel unaweza kuchukua hatua yoyote bila uratibu na Marekani.
3: Matukio haya ya saa 24 zilizopita hakika yatazidisha mashaka. Hata sasa tumekuwa tukibadilishana ujumbe na upande wa Marekani katika mazingira ya kutoaminiana sana. Bila shaka yoyote, kama nilivyosema, haiwezekani kutenganisha vitendo vya utawala wa Kizayuni katika eneo hilo na sera za Marekani.
2: Umoja wa Ulaya na China zimehimiza utulivu na kutoa wito kwa pande zote mbili kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo na kukubaliana. London. Viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wamesema wanaunga mkono pendekezo la mazungumzo kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kujaribu kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walipongeza wito wa Zelensky wa kukomesha vita na pendekezo lake la kuwepo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi, huku Marekani na Ulaya zikishirikishwa kikamilifu. Viongozi hao watatu walijiunga na Zelensky hapo jana katika mkutano jijini London. Zelensky alimwandikia barua ya wazi Putin akipendekeza mkutano wa ana kwa ana, lakini rais huyo wa Urusi alikataa wazo hilo. Wakati huo huo, shambulio la droni la Ukraine dhidi ya treni ya abiria limeua mtu mmoja na kumjeruhi dereva mwingine leo asubuhi. Shambulio hilo lilitokea saa chache baada ya Urusi kufanya wimbi la mashambulizi ya droni na makombora mengine huko Ukraine. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yuko nchini Uganda ambapo mlipuko wa Ebola umewaua watu wawili kati ya 19 walioambukizwa baada ya kirusi cha ugonjwa huo kuenea kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ameandika kwenye mtandao wa X kuwa ameitembelea Uganda ambapo serikali inafanya juhudi za haraka na madhubuti za kupambana na mlipuko wa Ebola. Wakati huo huo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu ikiwemo dawa, mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Pyongyang. Rais Xi Jinping wa China amepongeza kile alichokielezea kuwa ni urafiki usioweza kuvunjwa kati yake na Pyongyang. Xi amesema hayo alipowasili leo Korea Kaskazini, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya nchi mwaka huu baada ya kuandaa mikutano ya mfululizo mjini Beijing. Shirika la habari la Xinhua la China liliripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mkewe Ri Solju waliwakaribisha Xi na mkewe Peng Liyuan walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Wakati wa ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni yake ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka saba, Xi anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim. Manila. Takribani watu 19 wamekufa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea leo kusini mwa Filipino. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter lisababisha kutolewa onyo la tsunami katika sehemu mbalimbali za eneo hilo. Tahadhari hiyo iliondolewa saa chache baadaye. Taasisi ya volcano na mitetemeko ya ardhi ya Filipino ilisema kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kusini magharibi mwa mji wa Masim katika jimbo la Sarangani kwenye kisiwa cha kusini cha Mindanao. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana Bruce Samani kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia kuangalia leo tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Ni Israel na Iran zimeanzisha tena mashambulizi ya kijeshi. Na je, hatua hii ya kushambuliana upya Iran na Israel inamaanisha nini? Makubaliano ya usitishaji vita ni kwamba yamekufa au la? Tutakuletea uchambuzi kutoka kwa mchambuzi na mtaalamu kuhusiana na masuala hayo. Lakini pia vile vile kumekuwepo na mgawanyiko mkubwa katika kambi ya makanisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na suala la kubadilisha katiba. Lakini je, wadau raia wanasemaje?
4: Gisi tunagawanyika, kwanza makanisa ni mengi. Na hivi gisi makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake. Na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kushanje constitution au kutokushanje constitution.
5: Siku za mingi masasa inatusumbua banamuke banabakiwa hizi na hizi, maana yake hatuna amani kabisa. Kama atabadilisha, kama hatabadilisha, tunapenda tu amani.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi usibadili kituo. Na mtu nasikika kupitia radio wa shirika vile vile tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili, lakini pia pale Facebook vile vile ni DW Kiswahili. Usisite kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Moja kwa moja tuanzie mashariki ya kati. Israel na Iran zimeanzisha tena mashambulizi ya kijeshi kwa mara ya kwanza tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa miezi miwili iliyopita. Hali hiyo imezua wasiwasi mpya kuhusu kurejea kwa vita vikubwa katika mashariki ya kati. Wakati huo huo, waasi wa Houthi wa Yemen wameingia kwenye mzozo huo, huku bei za mafuta zikianza kupanda tena duniani. Taarifa kamili anayosane Mwana Milongo.
3: Mashambulizi hayo yalianza baada ya Israel kushambulia maeneo ya kusini mwa Beirut nchini Lebanon, eneo ambalo lina ushawishi mkubwa wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa kujibu, Iran ilirusha makombora dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Israel, ikisema ilikuwa inalipiza kisasi kwa shambulio hilo. Jeshi la Israel limetangaza kuwa lilishambulia na kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran katika maeneo kadhaa. Wakati huo huo, walinzi wa mapinduzi wa Iran wamesema walilenga vituo vya anga vya Nevatim na Tel Nof nchini Israel. Waandishi wa habari waliripoti kusikia milipuko kadhaa mjini Jerusalem na Ramallah, huku jeshi la Israel likisema lilijaribu kuyazuia makombora mengine yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Afisa mmoja wa jeshi la Israel amesema Iran ilirusha takriban makombora 30 ya balistiki dhidi ya Israel, akiongeza kuwa jeshi lilishambulia kiwanda cha petrokemikali kusini magharibi mwa Iran kilichokuwa kikitumika kutengeneza vifaa vya makombora ya balistiki. Mvutano huo umeenea pia katika eneo zima la mashariki ya kati. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran walitangaza kurusha makombora kuelekea Israel na kuweka marufuku kamili kwenye meli za Israel kupita katika bahari nyekundu. Iran imeilaumu Marekani kwa kuendelea kwa mapigano hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghai, amesema Israel isingeweza kuchukua hatua kama hizo bila uratibu wa Washington.
6: Kauli zinazokinzana za Marekani, mwenendo wake usio na msimamo, na matamshi ambayo kwa mtazamo wao wenyewe yanaonekana kuwa ya kutatanisha, iwe kwa makusudi au bila kukusudia, tayari yalikuwa yamesababisha usumbufu mkubwa katika mchakato wa kidiplomasia. Kilichotokea katika saa 24 zilizopita kitazidisha zaidi hali hii ya mkanganyiko na kutokuwepo kwa utaratibu ndani ya mchakato wa kidiplomasia.
3: Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea licha ya hali ya sasa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa utulivu kwa pande zote mbili. Amesema Iran inapaswa kusitisha mashambulizi yake na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kufikia makubaliano ya kudumu. Jumuiya ya kimataifa nayo imeonyesha wasiwasi. Umoja wa Ulaya na China zimezitaka Israel na Iran kujizuia na kurejea katika mazungumzo ya amani. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimepanda kwa zaidi ya 5% kutokana na hofu kwamba njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz inaweza kuendelea kukumbwa na vikwazo. Kwa sasa, macho duniani yanaelekezwa kwenye juhudi za kidiplomasia ili kuzuia hali isigeuke kuwa vita vipya vya kikanda.
1: Na kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Saleh Mwana Milongo, mashambuliano yameibuka upya kati ya Iran na Israel. Je, hatua hii ya kushambuliana upya inamaanisha kwamba makubaliano ya usitishaji vita yamekufa? Samu Masimba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi akiwa jijini Dar es Salaam.
7: Bado taarifa zinajaribu kutuchanganya kiasi fulani, kwa sababu tunakumbuka kuwa wakati wanaingia kwenye vita pale Februari 28 walikuwa ni Marekani na Israeli walioingia pamoja, upande wa pili ukiwa Irani. Baadaye tukaona washirika wa Kiarabu wameingia moja kwa moja kutokana na kile ambacho kilitajwa kama usaidizi wao dhidi ya Irani. Mara hii tunaona mvutano huu ni kama Donald Trump anajaribu kukwepa kwa namna yake. Ukisikiliza au ukitazama maoni yake kuanzia mashambulizi ya jana ya Israeli yaliyokwenda Beirut, lakini hata mashambulizi ya Irani kwenda Israeli pia jana, alisema kuwa nitazungumza na waziri mkuu kumtaka asilipe kisasi wala asijibu hili shambulizi. Lakini pale pale akaambia Irani, basi mmeshafanya mashambulizi, yametosha, njoni tukae kwenye meza. Lakini hapo hapo aliongea na vyombo vya habari akaviambia kuwa mashambulizi yale yasingeathiri mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea.
8: Unaamini kwamba Israel imejiamulia na kumpuza Trump?
7: Inaweza ikatokea kwa sababu maalum. Kuna kile ambacho kiko mbele yao wote wanakabiliana nacho. Miezi minne ijayo Israel itaingia kwenye uchaguzi wake. Kama kampeni kubwa ndani ya Israel inazidi Irani. Marekani pia kuna uchaguzi Novemba wa nusu msimu ambao pia unaelekea pale. Sasa kitendo cha Trump kujaribu kumdhibiti Netanyahu kwenye hili swala ni kama vile kinamuondoa rasmi kwenye kampeni za uchaguzi ujao, ambapo hata kura za maoni za ndani za Israeli haziko upande wa Netanyahu. Sasa kama Netanyahu ataendelea kumsikiliza Donald Trump kile anakitaka, maana yake kuwa atazidi kupoteza uungaji mkono wa ndani, kwa sababu hata wakati amri ya Trump ilipotoka wiki jana ikimtaka Donald Netanyahu kutoshambulia Beirut, nadhani dhihaka kubwa ilikuwa ndani ya Israeli, kuanzia wanasiasa hadi raia wa kawaida, kwa nini unapokea maagizo kutoka nje? Lakini sasa hili la pili inawezekana kuwa ni katika michezo yao. Ukirudi kuangalia vita mbili ambazo zimetoka kati ya Marekani, Israel na Irani katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, uratibu wote wa mazungumzo ilikuwa kati ya Amerika na Irani, lakini nyuma Marekani alikuwa akipanga mipango na Israeli.
8: Ikiwa ni hivyo, unafikiri Marekani inaweza kulazimika kujiunga na Israel kwa mara nyingine kuishambulia Iran?
7: Marekani kwa nini anaweza aingie moja kwa moja? Kwa sababu kuna mtego ambao labda unaweza kusema amenasa au amejinasa au vyovyote vile. Leo hii ukitazama uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tel Aviv wa Ben Gurion, utadhani ni kambi ya kijeshi, kwa sababu ndege za Kimarekani zimetapakaa hapo, kila aina ya silaha zimejaa pale. Sasa ukichukua kauli ya Irani, wanasema kuwa kadri Israel atavyozidi, tutashambulia maslahi yote ya Marekani, kambi za kijeshi na maslahi yake ya kijeshi. Maana yake kuwa hadi ndege za kijeshi zitashambuliwa. Sasa inamlazimisha kitu kimoja ya Marekani, kuwa baki, kwa sababu wewe kule hawakutofautishi na mimi, ili umalizike, au ingia upigane na mimi ili tuweze kumdhibiti adui.
8: Unazungumzia vipi kwa ujumla wake athari za hiki kinachoonekana hivi sasa kwa ulimwengu?
7: Miezi mitatu na kitu sasa imepita, hakuna pembe ya dunia haijaguswa na athari zilizotokea pale. Wakati mashambulizi ya Irani yanakwenda ndani ya Israeli, ni muda ule ule ambapo tuliona bei ya mafuta ikipanda kwa 3%. Mapema leo asubuhi, tangazo jipya kutoka kwa Wahuthi wa Yemen, wakianza ufuatiliaji wa meli zenye uhusiano na Israeli zinazovuka kwenye eneo la Bab al-Mandeb. hiki kitu kingine. Tunafahamu ule mfereji na wenyewe unapitisha zaidi ya 12% ya biashara duniani, na wao tayari walikuwa wamerusha makombora kuelekea ndani ya Israeli mapema leo, manake kuwa tayari na wao kama rasmi wameshaingia. Manake unaweza ukaona tu kuwa kama tunarejea tunarudi kubaya zaidi, kuna World Cup wiki hii tu itaanza siku chache zijazo ndani ya Marekani. Kwa hiyo ni taswira mbaya sana kwa ulimwengu wa Marekani katika kipindi ambacho World Cup inachezwa kwao, halafu kukawa na vita inayoendelea, kwa sababu wanafahamu kuwa kutakuwa na upinzani mkubwa wa kisiasa, maandamano yatakuwa makubwa, watu wataweka ishara za kisiasa nyingi kwenye michezo yote itakusanyika.
1: Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akizungumza akiwa kule jijini Dar es Salaam.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi msikilizaji, endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili pale Facebook, Instagram, na bila kusahau channel yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe, basi msikilizaji usisite kufanya hivyo. Tuendelee na uchambuzi. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameunga mkono pendekezo la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kusitisha vita kati ya Urusi na Ukraine lililotolewa na Rais Volodymyr Zelensky. Wamechukua msimamo huo walipokutana na mwenzao wa Ukraine kwa mazungumzo yaliyofanyika siku ya Jumapili mjini London. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
9: Katika taarifa yao ya pamoja baada ya kumalizika mkutano huo, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani wamesema wanaunga mkono kikamilifu pendekezo la kufanyika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraine na Urusi ili kufikia usitishaji mapigano na kufungua milango ya majadiliano zaidi. Viongozi hao walikuwa na mkutano na mwenzao wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza mtaa Downing mjini London. Mkutano huu ulikuwa na lengo la kumsikiliza Zelensky na kuonesha ungaji wao mkono usioyumba kwa Ukraine iliyovitani. Taarifa yao imesema mawasiliano yaliyopo sasa ndio itafaa yatumike kama njia ya kufungua mlango mazungumzo kati ya pande hizo mbili, huku wakisisitiza kwamba mipaka ya kimataifa haipaswi kubadilishwa kwa kutumia nguvu. Zelensky alipendekeza mkutano wa ana kwa ana na Rais Vladimir Putin wa Urusi katika barua yake ya wazi iliyowekwa hadharani Alhamisi iliyopita. Hata hivyo, Rais Putin aliondoa uwezekano wa hilo kutokea, akisema hakuna haja ya kukutana na Zelensky hadi pale rasimu ya mkataba wa amani itakapokubaliwa. Akiwa nchini Uingereza, Rais Zelensky amekiambia kituo cha televisheni cha Sky News kuwa yuko tayari kusimamisha mapigano na Urusi na kufungua milango ya mazungumzo ya amani. Amesema hilo litawapa nafasi raia wa Ukraine kuokoa maisha ya watoto wao na wanajeshi wa nchi hiyo kurejea nyumbani.
10: Yes, it's the quickest way. Of course I want.
11: Ndio. Ni njia haraka zaidi. Bila shaka, nataka kuzuia kabisa, sio mzozo tu huu wa sasa, labda kwa sababu tunataka kuishi nchini Ukraine, sio kuzuia vita vya sasa. Ninamaanisha, nataka kuzuia vita isije kurudi tena, pengine kwa sababu ya baadhi ya watu vichaa na kadhalika, ambao pengine watataka kuanzisha tena vita baada kusitisha kwa muda.
9: Kwenye mahojiano hayo, rais huyo wa Ukraine alifichua pia kwamba amekutana na mfanyabiashara tajiri wa Kirusi Roman Abramovich na kumpa ujumbe amfikishie Rais Putin kuwa kamwe Ukraine haitosalimu amri na kuliachia jimbo la Donbas. Mbali ya swali la mazungumzo na uwezekano wa kusitishwa vita, Zelensky pia amejadiliana na washirika wake wa Ulaya juu ya haja ya Ukraine kupatiwa msaada zaidi wa kijeshi. Amesema amemweleza Waziri Mkuu Starmer kwa nchi yake inahitaji mifumo ya nyongeza ya ulinzi wa anga ili kuilinda miundombinu ya nishati kuelekea msimu ujao wa baridi. Kwenye mkutano wa London, viongozi wote wanne walijadili pia hitaji la haraka la kuongeza uzalishaji wa silaha kupambana na aina mpya ya kombora la masafa lililoundwa na Urusi la Oreshnik. Pia wamelaani mashambulizi makubwa ya makombora na droni, ikiwemo matumizi ya kombora la Oreshnik kuilenga miji ya Ukraine na kusababisha vifo vya raia.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Na tukisonga mbele, rais wa China Xi Jinping amewasili leo hii mjini Pyongyang akiwa ni ziara nadra ya kitaifa ambayo wataalamu wa siasa za eneo hilo wanasema inalenga kuimarisha tena ushawishi wa kipekee wa China kwa Korea Kaskazini kwa tija za kiuchumi na kisiasa. Sudi Mnete na mengi zaidi.
12: Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na mke wake Ri Soyu walimpokea Xi pamoja na mke wake Peng Liyuan waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Majengo yanayozunguka uwanja huu yalipambwa kwa bendera za nchi zote mbili, picha kubwa za Kim na Xi pamoja na mabango mekundu na ya njano yakimkaribisha kiongozi huyo wa China na kusherekea urafiki na umoja wa mataifa hayo. Katika ziara hiyo ya siku mbili ambayo ni ya kwanza kwa Xi kwenda Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7, anatarajiwa kufanya mkutano wa kilele na Kim. Huu utakuwa mkutano wao wa kwanza tangu Septemba walipokutana Beijing baada ya kuhudhuria gwaride la kijeshi la pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin na viongozi wengine wa kigeni. Hakuna ajenda maalum iliyotangazwa. Wajuzi katika masuala ya kigeni wanatabiri kuwa mkutano huo utakuwa na matokeo makubwa katika mahusiano ya pande mbili na zaidi, huku wote wakitaka kurejesha kikamilifu ushirikiano wao wa jadi katika kukabiliana na migogoro tofauti na Marekani. Lakini mtangazaji wa shirika la utangazaji la China CCTV Yang Yuxin anasema
13: Xi Jinping alieleza kuwa China na Korea Kaskazini ni majirani wa kirafiki wa kijamaa wanaosaidiana na kushiriki hatima moja. Urafiki wa jadi kati ya China na Korea Kaskazini ni hazina ya thamani inayoshirikiwa na vyama viwili, nchi mbili na watu wa mataifa hayo mawili. Bila kujali nyakati zinavyobadilika au hali ya kimataifa inavyogeuka, urafiki huo wa jadi kati ya China na Korea Kaskazini unabaki kuwa imara, wa kudumu na unaendelea kuonyesha nguvu na uhai wake.
12: Leif Erik Esley, profesa katika chuo kikuu cha Hewa Women's mjini Seoul, anasema kiongozi wa China haendi Korea Kaskazini bila sababu maalum. Ziara Xi ina uzito mkubwa na itaathiri kwa kiasi kubwa mahusiano ya China na Korea Kaskazini. Ziara Xi inafanyika baada ya mikutano yake ya hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Beijing mwezi uliopita. Xi pia anatarajiwa kukutana na Trump tena katika ziara yake iliyopangwa Marekani mwezi Septemba. Msomi mwingine Jill Soap, ambaye ni mkuu wa chuo kikuu cha One Korea, anasema Xi anatarajiwa kujaribu kuonesha uwezo wa China kuathiri mambo katika rasi ya Korea na kuonesha nafasi ya uongozi katika Asia ya Kaskazini Mashariki katika kipindi cha ushindani wa kimkakati na Marekani. Kwa muda mrefu China imekuwa chanzo kikuu cha msaada wa kiuchumi kwa Korea Kaskazini na msaidizi wake mkubwa wa kidiplomasia. Wataalamu wanasema China haitekelezi kikamilifu vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini na imekuwa ikipeleka msaada wa siri ili kusaidia nchi hiyo kuendelea kujiendesha. Mwaka huu inatimia miaka 65 tangu nchi hizi mbili ziliposaini mkataba wa ulinzi wa pamoja.
1: Na mtu ukamilishe uchambuzi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumekuwa na mgawanyiko mkubwa katika kambi ya makanisa nchini humo kutokana na suala la kubadilisha katiba, ambapo kanisa Katoliki na la Protestanti yakiona hatua hiyo kama inayoweza kuleta machafuko zaidi na kuomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa kati ya upinzani na serikali. Wakati huo huo, makanisa ya Uamsha yanasema katiba inaweza kubadilishwa bila kipingamizi chochote. Biobe Malenga ana taarifa kamili.
14: Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu achie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Mkurugenzi wa jumuiya ya makanisa ya Kikristo nchini Kongo, Gabriel Unda, anasema
15: kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo SSC linaona kwamba mpango wote wa mageuzi ya katiba katika muktadha wa sasa unapaswa bila shaka kukidhi hitaji la mfumo wa kitaifa unaoshirikisha kila mtu na uliotulivu kwa mujibu wa vifungu vya sheria namba 5, namba 218, 219 na 220 vya katiba. Kutokana na ukweli huo, kanisa la Kristo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linatoa wito kwa pande zote kukimbilia hekima ya kimungu.
14: Chaguo ambalo hata hivyo linabaki na utata. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Evariste Ejiba ya Mapya ni mwakilishi wa kanisa la Uamsho wa Kongo.
16: Kama mwenye mamlaka kamili, tumetoa wito kwa mkuu wa nchi, wito kwa rais wa jamhuri, tukisema tunataka aweze kuitisha kura ya maoni ya kutaka katiba ibadilishwe, kwa sababu kura ya maoni inatambuliwa na katiba. Hiyo ni sauti ya watu, na wapewe fursa ya kuongea ambao ndio wenye mamlaka ya kwanza.
14: Lakini je, waumini wa dini na madhehebu mengine wana maoni gani?
4: Unajua gisi tunagawanyika. Kwanza makanisa ni mengi, kila kanisa lina mtazamo wake, na ndio hivyo hivyo watagawanyika tu kwa kuchange constitution au kutokuchange constitution.
5: Kama watabadilisha tunapenda tu amani.
14: Wakatoliki na Waprotestanti ufuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi hapa mchini. Katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2023, makanisa hayo yalipeleka waangalizi 60,000 kote nchini, huku makanisa ya Uamsho kwa upande wao wakipeleka zaidi ya waangalizi 65,000. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
17: Shabiki wa soka, kipute cha Kombe la Dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa Kombe la Dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu Kombe la Dunia 2026.
1: Haya ni zawadi kochokocho ambazo zinakusubiri wewe msikilizaji na mtazamaji. Usisite kuendelea kuwa nasi. Kwanza kabisa tuelekee upande wa pili kwa Kitatu Karema, ambapo yupo tayari kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tatu, mambo?
18: Poa sana, Saumu. Moja kwa moja nafulilizia nchini Kenya, ambapo ni mambo na shule bado. Kuna shule nyingine sasa, Bishop Sulumeti, iko katika kaunti ya Kakamega. Wasichana hao wamegoma wakilalamikia uhaba, tatizo la maji shuleni humo, na katika ile hali ya kulalamika kuleta vurugu hapa na pale, walianza kukabiliana na polisi. Sasa wakaanza kurushia polisi mawe, polisi nao wakarudisha kwa gesi za kutoa machozi. Ikawa ni vurumai tu. Sasa kuna
1: wanafunzi kutupa vitu
18: mengi hayaruhusiwi. Hata kwa wanafunzi pia kuzusha vurugu pia hairuhusiwi. Lakini wakati mwingine unaambiwa kunapokuwa na hamaki, lolote linaweza kutokea. Sasa picha ambazo zimetandaa katika mitandao zinaonyesha baadhi ya wanafunzi wako hospitalini, wengine wanabebwa kuingizwa hospitalini, wengine wamelala wakionekana kuwa katika maumivu makali. Kwa hivyo ni hali ya kuvunja moyo na kwamba kuna visa vingi sana nchini humo vinaendelea hivi sasa kuhusiana na mambo ya shule. Sasa maafisa wa serikali pamoja na mashuhuda walielezea kwamba wengi waliumia kutokana na moshi ambao ulitokana na gesi hizo za kutoa machozi na ule ukali wake. Na tukio hili linajiri
1: kupigwa na kitoa machozi. Umewahi kusikia moshi?
18: Kweli bado.
1: Pilipili haisogei hata kidogo, ni mkali kwa kweli.
18: Sasa kisa hiki kinaongeza idadi ya migomo na visa vya moto vinavyoendelea kushuhudiwa nchini humo. Na hadi sasa shule 50 zimefungwa kutokana na vurugu na matukio mbalimbali. Na hii leo basi kamati ya kitaifa ushauri usalama inaketi kujadili ongezeko hili la visa vya vurugu na migomo katika shule mbalimbali nchini, na tunasubiri kuona mapendekezo ambayo yatawasilishwa katika kikao hiki.
1: Haya ni matumaini yetu kwamba kikao kitakuja na mapendekezo ambayo yatakuwa ni yenye kusaidia na kusitisha masuala haya. Basi tuangalie baadhi ya ujumbe ambao wasikilizaji wametutumia. Nianzie pale

visa na maswala mbalimbali kuhusiana na viwanja vya michezo na matukio ya michezo. Asau kwamba pengine lile swali la zawadi utaweza kulisikia katika mjadala huu asipati. Salia nasi.

0: DW. Michezo.
1: Mechi
2: 104 katika maeneo 16 katika nchi tatu, Marekani na Mexico na Canada. Wenyeji Mexico watafungua toleo kubwa kabisa la mashindano ya kombe la dunia kuwahi kufanyika mnamo Alhamis tarehe 11 Juni kwa mechi ya kwanza katika dimba la Mexico City. Ni dimba ambalo lina nafasi ya mashabiki 83,000 kukaa na kutazama mechi. Ni dimba ambalo lilifunguliwa mwaka 1966. Uwanja huu utaandaa mchuano wa kundi K kati ya Uzbekistan na Colombia kabla ya mechi moja katika hatua ya mtuano wa timu 32 bora na baadaye 16 bora. Ni yote haya katika mjadala wa michezo. Mimi ni Joseph Acharo na upande wa pili wa studio yupo Sports Lady Saumu Njama, na katika laini ya simu katika jiji la kibiashara la Tanzania, Dar es Salaam, yupo Amri Masare. Nianze nawe Saumu, upande wa pili wa studio. Mexico inafungua na Afrika Kusini Juni 11. Unalizungumziaje pambano hili la ufunguzi?
1: Ni pambano mpaka sasa watu wanaanza kulijadili, kwa sababu itakuwa ni mechi ambayo inaingiza kabisa timu ya Afrika mwanzo kabisa katika mechi ya ufunguzi. Afrika Kusini ni timu ambayo imekuwa ikifanya vyema wakati mwingine, lakini pia wakati mwingine imekuwa ikisuasua, ukizingatia kwamba kombe la dunia ni moja ya mashindano ama ni mashindano makubwa zaidi duniani. Nadhani Bafana wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wanafungua kwa nafasi nzuri. Nimezungumza na baadhi ya wa Afrika Kusini. Wanasema hamna wakienda mbali ama wakiona kwamba pengine kukiharibika sana nafasi mbili za kwanza watakuwepo. Kwa hiyo wanahisi kwamba wao wenye kiushabiki kuna uwezekano hawawezi kuondolewa mbali na hizo nafasi mbili katika nafasi ya makundi. Lakini kumtazama kwenye mechi,
2: tumsikilize nani? Amri Masare. Amri, unamsikia hapo Saumu anasema amezungumza na Afrika Kusini wenyewe, na inavyoonekana matumaini si makubwa sana kwamba wanaweza kwenda mpaka mwisho finali. Amri.
3: Naam, kwanza ni mafanikio makubwa sana kwa Afrika Kusini kuweza kufuzu kushiriki finali za kombe la dunia. Utakumbuka tangu mwaka 2010 walipokuwa wenyeji ama walipoandaa finali hizi, ambapo ilitambulisha mtindo mpya wa kushangilia ambao ni maarufu duniani, ambao sasa unaona Marekani anakwenda kupiga marufuku wa kutumia vuvuzela. Kwa hiyo kwao ni historia na mafanikio makubwa sana, kwanza kuweka rekodi ya kufuzu kushiriki fainali za kombe la dunia. Kocha Roger Brooks alisema mapema mwaka juzi kwamba kama hatawezesha Afrika Kusini kufuzu kombe la dunia, basi afute kazi na pengine apewe adhabu kali. Kwa ametimiza kwanza lengo la kwanza la kuweza kufuzu fainali za kombe la dunia, lakini sasa anakwenda katika mchezo wa kwanza wa ufunguzi. Ilivyo bahati, anakwenda kukutana na mwenyeji Mexico ama Mexico. Natumai kwamba Afrika Kusini, kwa kile ambacho tumekiona katika misimu miwili ya fainali za mataifa Afrika, wakifanya vizuri, wakimaliza watatu kufika nusu fainali, nataraji kwamba kuona mwaka huu wanaweza kushangaza ulimwengu na pengine wakafika mbali zaidi pengine kuliko matarajio ya wengi ambao wadhani huenda Afrika Kusini kufanya vizuri, lakini wakati mzuri wa Afrika Kusini kuweza kushaini.
2: Haya, asante sana. Baki hapo hapo, narudi kwako hivi punde. Timu ni 10 za Afrika ambazo zinashiriki kombe la dunia mwaka 2026 ambalo linaandaliwa huko Marekani, Mexico na Canada. Na miongoni mwa timu hizi 10 ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DR Congo. Kwanza tuna ripoti hapa ambayo imetumwa na mwandishi wetu wa Congo. Anasema timu ya taifa ya Jamhuri ya

0: Demokrasia ya Kongo, Leopards wanashiriki finali za kombe la dunia kwa mara ya pili baada ya kushiriki mashindano haya kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1974, na wamepangwa kundi lenye majina makubwa, lakini kwa Kongo wanaamini kufanya vyema kwenye mashindano hayo. Tusikilize ripoti hii fupi ya Zuberi Ali.
1: DR Kongo ameangukia kundi gumu wakiwa na Ureno, Colombia na Uzbekistan, huku ratiba ikionyesha mechi ya kwanza atapepetana na Ureno tarehe 17, kisha Colombia na kumaliza na Uzbekistan. Wakongo wameonyesha matumaini makubwa na kutarajia soka la kuvutia kwa timu yao, huku wengi wao wanaamini timu kufanya tofauti na mwaka 1974.
2: Tutafika mbali kwa sababu hata michezo ambayo tulicheza hapa iliyopita, tuna uwezo kabisa wa kucheza, ingawaje wao wanasema kwamba wana wachezaji wazuri sijui, na sisi wapo
3: tigari. Kwa mimi sasa siwezi ogopa, kwa sababu Denmark walicheza naye mwaka jana, alimupika 1-0. Menisha ona nguvu ya nani ya Denmark na nguvu ya Portugal mara moja. Timu mpule tu kwa sasa, tutatoa wa pili.
4: Naona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikimaliza na pointi 4, huku mechi ya kwanza kupoteza dhidi ya Ureno, ya pili kufanya sare dhidi ya Colombia, na tatu kumtandika Uzbekistan.
1: Mchambuzi wa michezo Prince Rudika ameonya Leopards kuwa makini na Ureno, kwani kuna majina ya kutisha, na kuongeza kuwa DR Congo lazima ichukulie mechi hizi kwa umakini. Mechi zote ni muhimu kwa Kongo kuzingatia, ni kombe la dunia na kuna mambo ya kushangaza. DRC lazimika kuchukulia michezo yote kuwa ya muhimu. Hakuna pambano dhaifu na ngumu kwa Kongo. Timu hiyo inaenda na lengo la kutoka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza ili kuandikisha historia kwa Afrika ya Kati. Kabla ya mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia, DR Congo watakabiliana na Chile hiyo kesho katika mechi ya kirafiki, ambapo Wakongo wanaamini ni kipimo cha kombe la dunia, kama anavyoelezea Roxy Balanga.
5: Umuhimu ya mechi hiyo itakuwa ni kwamba Kongo itakuwa inajipima mzani, na matokeo ya Kongo Chile itakuwa inaleta sura ambayo ile mechi ya Kongo na Ureno inaweza ikafanya ikacheza.
1: DR Kongo wanaiwakilisha Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Zuberali, DW michezo.
0: Saumu, DR Congo, Ureno, Colombia, Uzbekistan. Vipi hapo?
6: Sio mbaya. Kuna moja hapo amepeana ubashiri, akasema watatoka na pointi 4.
0: Kwa hiyo watasongea katika ile duru ya kwanza ya mtoani ya timu 32.
6: Kuna uwezekano hata pia ikiweza kuipiga Ureno, kwa sababu Ureno sio kwamba ni timu ambayo haifungiki. Kwamba wana Cristiano Ronaldo, wana Fernandes Bruno, haimaanishi kwamba hawafungiki. Waliweza kufungwa na timu ya Afrika ya Morocco wakati wa kombe la dunia la Qatar. Kwa hiyo iwapo Congo watajipanga waingie tu kwamba mechi kama mechi nyingine, bila ya kuhofia, bila ya uoga kwamba oh, hii ni timu kubwa, ama hapa tunatafuta kupata saini ya Cristiano Ronaldo nilicheza naye, na kuangalia tu namna ambavyo wataweza kuondoka na pointi angalau moja katika sare, basi inawezekana kwa DR Congo kuweza kufuzu katika pengine hatua ya mbele mbali na makundi.
0: Amri Masaro, namsikia Saumu hapo. DR Congo, Ureno, Colombia na Uzbekistan, na Congo ndo timu ambayo tutakuwa tunaiangalia Afrika Mashariki, iko karibu zaidi kwa mashabiki wa soka katika eneo hili. Amre,
7: Sadata, nimemsikia Saumu hapo. Nakumbuka Sebastian Desabre, kocha mkuu wa timu ya taifa ya RDC ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwaka 2023 wakati wa fainali za mataifa Afrika kule Cote d'Ivoire, alisema kwamba timu yake bado anaiandaa, kwamba alikuwa akitaraji kuona ametayarisha kwa ajili ya fainali za kombe la dunia, na sasa hatimaye imefanikiwa kufuzu. Nakumbuka walipita njia ngumu kulazimika kwenda katika hatua nyingine ya mchezano, wakaenda kuwatoa Reggae Boys vijana kutoka Jamaica. Tunataraji kwamba licha ya kuwa katika kundi ambalo lina washindani wawili wakubwa, Ureno inaongozwa na Cristiano Ronaldo na vijana wengine mapinde wengi hatari, lakini kuna Colombia, moja kati ya taifa lenye historia kubwa katika fainali za kombe la dunia. Uzbekistan si hab, naamini fika kwamba walau nasi tunaweza tukavuna kwao. Kazi iliyopo kwa RMC ama DRC Congo ni dhidi Ureno na Colombia, kuona kwamba hata wanavuna alama yoyote ile iwe sare ama kupata ushindi, ili kuweza kujiweka salama kuhakikisha kwamba wanaweza kusonga mbele katika kufunga za sasa. Lakini naiona safari ya RMC ni ngumu kwenye kundi K kutokana na namna jinsi ambavyo Ureno umejitanabaisha hivi sasa katika ulimwengu wa kabumu, jambo ambalo inaweza ikawa ngumu kwao na pengine Colombia. Lakini kwa Uzbekistan, na mimi RDC anaweza kuchukua ushindi katika mchezo huo.
0: Saumu, kundi C, Morocco. Morocco amepangwa na Brazil, Haiti na Scotland. Halafu kundi E, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, wako na Ujerumani, Ecuador na Curacao. Timu hizi mbili za Afrika, wawakilishi hao wa Afrika, unawazungumziaje katika makundi haya mawili?
6: Morocco, nadhani watu wenyeshe wao nini wamekipanga, kwa sababu baada ya lile sakata la AFCON kule kwamba ushindi wameupata kwa mezani, lakini namna pia walivyokuwa wakicheza, kuna baadhi ya timu ambazo zilionekana timu za Afrika zilikuwa na uwezo mkubwa kuliko Morocco wakati wa AFCON. Lakini Morocco hii hii ilituonyesha katika kombe la mwaka 2022 kwamba lina uwezo wa kushinda hadi katika nafasi ya mshindi wa tatu, lakini sasa wanaingia tena katika kombe la dunia wakiwa wana kocha mpya, sio baada ya kumtimua kocha Walid pale. Sasa hivi wameleta kocha mpya, sasa tutatarajia tuone watakutana na nani. Ijapokuwa kundi lao naweza sema sio baya sana,
0: wanaweza kupita hapa.
6: Pia imekuwa ikisuasua kwa kiasi fulani, lakini kwa kocha sasa hivi pale kuhakikisha kwamba kikosi chake hichi kipya, kama yeye kwa sababu kwake naweza kusema ni kipya, atajaribu wapite alau, unaweza kusema katika nafasi ya pili kwenye jedwali hili la kundi C.
0: Na vipi Cote d'Ivoire?
6: Ivory Coast ukiangalia hapa wanacheza na Ujerumani, Curacao na Ecuador, unaweza kusema mshindani wake hapa mkubwa unaweza kumweka Ujerumani. Alafu wao wengine utasema wako katika mizani sawa. Ujerumani nayo pia kwa mtazamo, kwa kuangalia kiwango na namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Hawa Ivory Coast juzi wamecheza mechi ya kirafiki na Ufaransa na wakaweza kufunga bao 2-1.
0: Ndiyo.
6: Kwa hiyo kama wameweza kuidhibiti Ufaransa yenye vipaji vikubwa zaidi ambao ni moja ya timu ambazo katika kombe la dunia tunatarajia kuitazama, tuone itafanya vipi. Nahisi kwamba Ujerumani inabidi wajipange, Nagelsmann inabidi afikirie sana namna ambavyo ataweza kuikabili Cote d'Ivoire.
0: Haya, asante. Amre Masare, tuiangalie Tunisia katika kundi F ambapo watapambana na Uholanzi, Japan na Sweden, na nafasi ya Misri pia katika kundi G ambako huko watapambana na Belgiji, Iran na New Zealand. Unazizungumziaje nchi hizi mbili, Tunisia na Misri, katika kombe la dunia? Kifupi,
7: Tunisia anarejea sasa katika ulimwengu wa soka mara baada ya kupata anguko la kiuchumi mwaka 2019 wakati wa COVID-19 ama uviko 19 ilipozuka. Sasa anarejea tena katika ramani, utaona hata klabu zake sasa kuna Esperance na klabu zingine zikiwa zinaanza kujikomua tena katika misuli ya soka barani Afrika. Nataraji kuona kwamba licha ya kuwa yupo katika kundi gumu ambalo linamfanya awe na mazingira magumu ya kuweza kusonga mbele katika michuano hii, lakini naamini Tunisia bado anayo nafasi ya kuweza kuona kwamba anafanya vizuri katika michuano hii. Tunisia si haba, utakumbuka mchezo wake wa kwanza yeye ataicheza itakuwa tarehe 26 dhidi ya Uholanzi. Uholanzi tunafahamu historia yake kama zile za kina Clarence Seedorf, kina Patrick Kluivert wakati ile kitambo Uholanzi. Kwa tunatarani kwamba licha kwamba hivyo wanakundi gumu, Japan si haba wamekuwa na rekodi nzuri, Sweden Tunisia sio ni safari yake ndefu katika michuano hii ya fainali kama dunia, na pengine kama atavuka kwa makundi itakuwa ni bahati nasibu, lakini simuoni kama anaweza akaenda mbali sana kwa sababu ya watu walionao Uholanzi, Sweden pamoja na Japan.
0: Haya, asante sana Saumu. Senegal na Algeria wako kundi J pamoja na Argentina, Austria na Jordan. Nafikiri mtihani utakuwa ni kati yao na Argentina. Lakini Senegal na wao wana kibarua kigumu katika kundi I pamoja na Ufaransa, Iraq na Norway. Pengine Iraq na Norway si ngumu sana. Unawazungumziaje hawa Senegali na Algeria?
6: Senegal inakuja katika mashindano haya ikitaka kuthibitisha kweli yeye ni bingwa wa Afrika, kwamba alipata matokeo uwanjani tofauti na Morocco. Kwa hiyo Senegal pia ni timu ambayo ukiitazama kwa muendelezo wake mpaka sasa ni timu ambayo inatafuta ushindi mwanzo mwisho. Lakini kwamba inacheza na Ufaransa ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu. Hii ni ile unasema kwamba ulazimishe sare. Alau utoke na pointi moja. Lakini kwa Iraq na Norway unaweza kusema Senegal wakijikakamua
0: anaweza kushinda.
6: Kubwa kaweza kushinda. Algeria, Argentina, Messi yuko pale katika kuhakikisha pengine kama ataweza kubeba tena kombe la dunia, lakini Austria na Jordan unaweza kusema pia kwa sababu Algeria ni moja ya nguvu kubwa kwa Afrika katika namna ambavyo wanacheza, kwa sababu wanacheza kwa kutumia nguvu zaidi na kasi. Kwa hiyo kuna uwezekano Algeria pengine hapa nafasi katika makundi angalau kupata nafasi ya pili katika kundi.
0: Haya, tutagusia tena kifupi, wacha tuangalie hapa ligi kuu Tanzania bara. Tunafahamishwa kwamba kuna timu mbili ambazo zimepanda daraja, kukiwa bado kuna mechi kama mbili hivi kabla msimu kukamilika. Mindi Joseph ametuandalia ripoti hii.
8: Timu za Geita Gold FC na Kagera Sugar zimeandika historia mpya baada ya kujihakikishia kurejea katika ligi kuu Tanzania bara msimu ujao, licha ya kuwa zimesalia na mechi mbili mkononi katika championship. Geita Gold FC ilishuka daraja kutoka ligi kuu Tanzania bara msimu 2023 na 24, huku Kagera Sugar nayo ikishuka daraja msimu huo huo 2023 na 24, na zote kwa pamoja zimepanda ligi kuu. Kocha wa Geita Gold Zumeri Katwila na nahodha Saidi Mbati wameeleza safari yao ya kupanda ligi kuu.
9: Sio rahisi kwa sababu championship ni ngumu, sio kweli. Ni ngumu kwa sababu wachezaji wa kila hali. Kwa hiyo umoja uliokuwepo umeturahisishia sisi kuongeza ufundi wetu na hatimaye kuwa na matokeo mazuri kama haya.
10: Tumemaliza hatua ya kwanza, tumeipandisha timu ligi kuu. Tunahitaji tuwe machampion.
8: Mashabiki wa Geita Gold wameonesha furaha yao kwa timu yao kurejea ligi kuu.
11: Mashabiki, tunaamini uongozi wetu utafanya kazi nzuri kwa ajili ya mashabiki zetu.
12: Tumepambana kwa hali na mali, tumerejea tena ndani ya ligi kuu.
8: Meneja wa Kagera Sugar Bernard Fikira anasema safari ya kupanda ligi kuu ilikuwa ngumu na yenye misukosuko.
13: Kimsingi haikuwa kazi rahisi kama ambavyo ligi nyingine zinakuwa, lakini kabla tujaanza kwa ligi, lengo letu lilikuwa ni kupanda ligi kuu.
8: Mchambuzi wa soka Jacob Mlaya anasema mzunguko wa kupanda na kushuka kwa timu hizi unaonesha ushindani mkubwa uliopo katika soka la Tanzania.
14: Sababu za Geita pamoja na Kagera Sugar kupanda daraja msimu huu ni kutokana na nature, aina kikosi ambacho wamekuwa nacho na aina pia walimu ambao wamekuwa nao. Ukitazama Kagera Sugar wanaipata nafasi ikiwa msimu mmoja tu wamecheza ligi daraja la kwanza wakitoka ligi kuu.
8: Hata hivyo upande wa pili wa shilingi huenda ukaacha majonzi kwa KMC ambayo ina alama 9 tu katika msimamo wa ligi kuu za michezo 25, na endapo itapoteza mchezo mmoja tu itashuka daraja moja kwa moja.
0: Aya, asante sana Mindi Joseph Saumu. Soka linasemekana leta ushindani Tanzania, lakini ushindani huu wa Taifa Stars hatujauona, kwa hiyo itabidi wakae wakitazama mechi hizi. Tuangalie ukuaji na ushindani wa kombe la dunia. Timu 10 za Afrika sasa hivi na kuangalia jukwaa hili kwa kuelekea hayo mashindano yenyewe kuanza na siku za usoni na miaka ijayo. Unasemaje kuhusiana ushindani wa timu za Kiafrika katika mashindano haya? Timu 10 tunazo.
6: Tukipata nafasi katika mashindano haya kuweza kuwakilisha, unapata uzoefu, unaondoka uoga wa namna ambavyo labda kukutana na timu ambazo ni majina makubwa. Kwa timu ambayo pengine wachezaji wake wametoka katika maeneo madogo madogo kule Afrika, atakapoingia uwanjani katika jukwaa la kombe la dunia ana kila sababu ya kupata motisha ya kwamba kama wakati huu tumeweza kufuzu, labda hatutaweza kufikia hatua labda ya mchujo, lakini hapa kwa makundi tumeweza kucheza na timu 4 ambazo zinatupatia uzoefu. Kwa hiyo naamini kwamba hizi katika timu 10 pengine sio zote ambazo zitaweza kufuzu kufikia hatua ya mtoano, lakini naamini kwamba alau timu 4 hivi zinaweza kusonga na tupata uzoefu.
0: Kuna timu 48 halafu zitachujwa zije 32 zichujwe zije 16 halafu tusonge sasa 8 4 mpaka 2 mwisho. Timu hizi 10 unaona ni ipi ambayo inaweza ikenda angalau ikafika katika zile 8?
6: Tuseme Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Congo kidogo kidogo, Ghana Black Stars hawa. Kocha pale kuna uwezekano anaweza kufahamishwa.
0: Muda wetu umekwenda. Asante sana Saumu Njama pamoja na Amri Masari katika mjadala wa michezo. Mimi ni Joseph Charo, msikilizaji endelea kuwa nasi. Asante sana.
15: DW Mbiu ya mnyonge.
16: Yeah. Imekuwa jambo la karibu kila siku kuona mtandaoni au kwenye vyombo vya habari mzazi akimtafuta mtoto wake. Kenya inakumbwa na ongezeko la kutisha la visa vya watoto kupotea au kuuawa. Kulingana na Child Protection Information Management System, mfumo wa idara ya huduma za watoto nchini, visa 10,581 vilirekodiwa katika kipindi cha miezi 15 kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inaangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea zaidi katika kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi.
17: Vitali, nilikuwa na mtoto mwingine.
16: Sauti ya mzazi mmoja kutoka Kirinyaga bado imejaa maumivu makubwa. Cynthia Wamboi anaendelea kumtafuta mtoto wake wa miaka 6 aliyetoweka baada ya kutoka shuleni. Mtoto huyo alinaswa kwenye kamera za usalama katika kijiji chao akitembea na mwanamume ambaye alimnunulia bidhaa dukani kabla ya kuondoka naye. Hadi sasa mwanamume huyo hajatambuliwa. Kwa mzazi huyo, maisha hayajawahi kuwa sawa tena.
17: Nilimtayarisha akaenda shule, alafu akarudi, nikamtoa uniform zenye alikuwa nazo. Nikaenda hospitali, nilikuwa na mtoto mwingine ule mdogo wake mgonjwa. Tukiwa huko kwa hospitali tukapigiwa simu.
16: Katika kaunti ya Nakuru, mwili wa mtoto wa darasa la 6 ulipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku moja. Familia ya mtoto huyo imesema aliondoka mapema asubuhi kuelekea shuleni lakini hakurejea tena. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba huku begi lake la shule likiwa kando yake. Kiaraho Mwangi, chifu wa eneo la Lare anakotoka msichana huyo, amesema alipatikana akiwa na majeraha ya kunyongwa na kubakwa.
18: Wakati tulifika tuona mwili ilikuwa imetoburwa jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left. Lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia aweza kutupa ripoti.
16: Lakini katika jiji la Nairobi kulikuwa na fueni na muungano wa kihisia kwa Linet Odhiambo, mama huyo aliyepoteza watoto wake wawili waliotoweka Mei tarehe 14, hatimaye aliwapata baada ya wiki mbili. Baadhi ya watoto hupatikana salama, lakini wengine hupatikana wamewawa, huku wengine wakibaki hawajulikani walipo hadi leo. Katika maeneo mengi ya Kenya, makundi ya WhatsApp ya wazazi sasa yanafanya kazi kama mifumo ya dharura. Karibu kila siku kuna ujumbe wa tahadhari kama vile msiruhusu watoto watoke peke yao. Kuna gari linaloshukiwa kuzunguka karibu na shule. Hakikisheni watoto wamefika nyumbani. Kupitia makundi hayo ya WhatsApp, wazazi wanaonywa kuwa waangalifu watoto wao wanapoenda na kurudi kutoka shuleni. Wazazi wengi wanasema wanaishi kwa hofu. Wanaharakati wa haki za watoto wanasema ongezeko la visa hivi linaonyesha mapungufu makubwa katika mfumo wa ulinzi wa watoto nchini. Wanasema changamoto kuu ni ufuatiliaji hafifu wa visa vya watoto wanaopotea, umasikini na mazingira magumu ya kifamilia, mtandao wa biashara haramu ya binadamu, uzembe katika uchunguzi wa baadhi ya visa na ukosefu wa mifumo ya haraka ya tahadhari. Winnie Atieno, mwanaharakati wa haki za watoto, anasema baadhi ya familia hulazimika kujitafutia haki wenyewe kwa sababu uchunguzi huchukua muda mrefu.
19: Our children, where are they going?
20: Watoto wetu wanaenda wapi? Kwa nini sheria hazichukui hatua? Haiwezekani kila siku tuwe tunachapisha ujumbe wa je, umemuona mtoto huyu?
19: Every day, status I call him toy.
16: Maafisa wa serikali wanakiri kuwa visa vya watoto kupotea vinaongezeka nchini Kenya, huku serikali ikionya kuwa wastani wa watoto 23 hupotea kila siku. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya visa hivyo. Hali hii imeisukuma Wizara ya Jinsia na Masuala ya Watoto kuanzisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na kuboresha mwitikio kwa visa vya watoto wanaopotea. Waziri wa Jinsia na Masuala ya Watoto Hannah Cheptumo Wendot ameagiza kuondolewa kwa utaratibu wa muda mrefu uliowataka familia kusubiri saa 24 kabla ya kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto. Maafisa wanasema saa 24 hadi 48 za kwanza baada ya mtoto kupotea ni muhimu katika kuongeza nafasi za kumuokoa na kumuunganisha tena na familia.
2: We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours.
20: Tumesema msisubiri saa 48, msisubiri hata saa 24. Ripotini mara moja. Hatuwezi kuendelea kuwa na ripoti hizi za kusikitisha kila siku. Watoto ni urithi wetu.
2: Children are our heritage.
16: Takwimu zinaonyesha uzito wa tatizo. Kati ya visa 10,581 vilivyoripotiwa, visa 1,636 vilihusisha watoto waliopotea au waliopatikana baada ya kupotea. Visa 1,952 vilikuwa vya utekaji nyara. Visa 6,820 vilihusu watoto waliotelekezwa. Visa 173 vilihusiana na biashara haramu ya watoto. Serikali imesema 78% ya visa hivyo vilitatuliwa kupitia operesheni za uokoaji na kuwaunganisha watoto na familia zao. Hata hivyo, takribani watoto 2,328 bado hawajulikani walipo, jambo linaloongeza hofu na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto nchini. Wataalamu wa masuala ya watoto na maafisa wa serikali wameeleza sababu mbalimbali zinazochangia ongezeko hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni umasikini na migogoro ya kifamilia. Familia nyingi zinazokumbwa na changamoto za kiuchumi hushindwa kuwahudumia watoto ipasavyo, hali inayowafanya baadhi ya watoto kukimbia nyumbani au kuingia mitaani. Kuna hofu kubwa ya biashara haramu ya binadamu, kwa kuwa baadhi ya watoto hutekwa kwa ajili ya biashara haramu ya binadamu, ajira za kulazimishwa, unyanyasaji wa kingono au shughuli nyingine za kihalifu. Matumizi mabaya ya mitandao pia yamechangia. Watoto wengi wanapata urahisi wa kuwasiliana na watu wasiowafahamu kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalowaweka katika hatari ya kushawishiwa au kutekwa. Aidha, jamii imelaumiwa kwa uzembe. Baadhi ya visa vinasemekana kutokana na watoto kuachwa bila uangalizi wa karibu katika maeneo ya umma, shule au hata nyumbani. Serikali inasema inaendelea kushirikiana na polisi, mashirika ya watoto pamoja na jamii ili kuimarisha ulinzi wa watoto. Chini ya mfumo mpya, visa vyote vya watoto wanaopotea vitaripotiwa kwa pamoja kwa idara ya watoto na polisi, huku maafisa wakitarajiwa kuchukua hatua haraka au wawajibishwe. Katibu mkuu wa huduma za watoto Karen Agengo anasema,
2: everybody will be accountable if it is reported to...
20: Na kila mmoja atawajibika. Ikiwa taarifa itapelekwa kwa afisa wa watoto, tutahakikisha OB inafuatiliwa, kwa sababu kesi inaweza kuchunguzwa tu ikiwa kuna OB.
2: Where there is an OB.
16: Na huku picha za watoto waliopotea zikiendelea kusambazwa mara kwa mara mtandaoni, swali linabaki ni hatua zipi zitachukuliwa ili kuwaondolea wazazi hofu? Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inafikia tamati. Katika kipindi hiki tumeangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea sana nchini Kenya. Umekuwa nami Wakio Mbogo. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.

0: Tembelea tovuti yetu DW Kiswahili, utapata kusikiliza makala hiyo na nyinginezo, lakini pia vile vile tumechapisha ripoti mbalimbali ambazo hazikupata nafasi kuweza kuenda hewani. Endelea kuwa nasi msikilizaji, nina nafasi nyingine ya kukusomea ujumbe uliotutumia nianze hapa Instagram, na namuona Dida Sasenga akiwa Arusha Tanzania, inasema kila laheri timu ya Afrika zinazoshiriki kwenye kombe la dunia, kikubwa maandalizi bora na kujiamini. Kahindi Gwesa akiwa kule Tarime Tanzania anasema timu kama Senegal wanayo nafasi ya kufika robo finali. Na Jason Mwalongo akiwa Njombe ametuandikia akisema naona timu za Afrika zina nafasi ndogo kusonga mbele. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema ziara njema rais wa China huko Korea Kaskazini kufanya makubaliano kati ya nchi zenu. Sale Jonathan Mkoma akiwa Singida Tanzania anasema poleni sana huko Filipino kwa madhila mnayoyapitia. Nikamilishe hapa Facebook na ujumbe mmoja tu wa Samson William Akeo Geita Tanzania, anasema binafsi naona timu za Afrika zitafanya vizuri maana soka Afrika limekuwa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya mchana. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mwelekezi wangu Selina Mdemo na upande wa pili kule katika channel ya YouTube yuko pale Hawa Bihoga, asante kwa kuwa nasi. Jina langu Somo Njama, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Jioni njema popote pale unapoisikiliza na kuitazama Idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi naitwa Samu Njama. Karibu
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yatangaza kusimamisha operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Israel. Viongozi wa China na Korea Kaskazini waelezea matumaini ya uhusiano mpana kati yao. Na Papa Leo alaani janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na viongozi wa kanisa. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kuwa inasitisha operesheni yake ya hivi karibuni ya kijeshi dhidi ya Israel. Hii ni baada ya kuzuka makabiliano ya kwanza ya makombora kati ya maadui hao wawili tangu kuanza utekelezaji wa mpango wa kusitisha mapigano miezi miwili iliyopita. Hata hivyo, Tehran imeonya kwamba inaweza kuchukua hatua kubwa zaidi ya kijeshi kama Israel haitokomesha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amezitaka Iran na Israel ziache kupigana, licha ripoti za uhusiano unaozidi kuwa mgumu kati ya kiongozi huyo wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Iran ilirusha makombora kadhaa dhidi ya Israel usiku kucha na Israel ikajibu kwa kulenga maeneo ya kijeshi katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mashambulizi hayo yalizua hofu ya mzozo mpya kamili baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Israel na Iran lazima zikome kushambuliana. Dakika chache baadaye akaongeza kuwa mazungumzo ya mwisho kuelekea amani yanaendelea. Pyongyang. Rais wa China Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamesisitiza kujitolea kwao kuimarisha ushirikiano katika mkutano wa kilele uliofuatiliwa kwa karibu leo Jumatatu. Rais Xi yuko kwenye ziara ya nadra huko Pyongyang katika jaribio linaloonekana kuwa ni la kuthibitisha tena ushawishi wa kipekee wa Beijing kwa jirani yake huyo wa kisoshalisti. Ni ziara ya kwanza ya Xi nchini Korea Kaskazini katika kipindi cha miaka 7. Katika mkutano wao wa kilele, Xi alielezea nia ya China ya kutanua ushirikiano katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na biashara, kilimo, ujenzi na teknolojia. Shirika la utangazaji la serikali la China CCTV limesema katika ripoti ya mtandaoni kuwa Xi alisema nchi hizo mbili zinapaswa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kulinda kwa dhati uhuru wao na maslahi ya usalama. Ripoti hiyo ilimnukuu Kim akisema kwamba kuimarisha enzi mpya ya urafiki kati ya nchi hizo mbili ni chaguo la kimkakati lisilobadilika la Korea Kaskazini. Madrid. Papa Leo wa 14 amelaani kile alichokiita janga la unyanyasaji wa kingono unaofanywa na makasisi wa Katoliki na kutoa wito wa kuanzishwa utamaduni wa kuwajali wahanga. Aliyasema hayo kabla ya mkutano wa faraha anaotarajiwa kufanya na waathiriwa nchini Uhispania. Papa aliwaambia mkutano wa maaskofu wa Uhispania kuwa kanisa linahitajika kwa kusikiliza, kutafuta ukweli, haki, fidia na kujitolea zaidi kwa ajili ya kuwakinga waathiriwa wa na kuweka utamaduni wa upendo.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho.
4: Kama mnavyoona, safari yetu inatengenezwa na matukio. Miongoni mwayo ni wale wanaopitia nyakati ngumu na wanaotuita kuwa wasamaria wao wema. Mojawapo ya matukio magumu zaidi ni pamoja na wale ambao wameumizwa, hasa na wale waliopaswa kuwatunza wakiwemo makasisi.
3: Incluso por miembros del clero.
2: Inakadiriwa kuwa takriban watoto 200,000 wameathiriwa na ukatili wa kingono na makasisi nchini Uhispania tangu mwaka 1940 kulingana na ripoti ya mwaka 2022 kutoka ofisi ya kitaifa ya malalamiko nchini Uhispania. Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameihimiza Uganda kufikiria upya uamuzi wa kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mlipuko wa Ebola. Ameyasema hayo leo alipokitembelea kitengo cha kuwaweka karantini wagonjwa wa Ebola katika hospitali moja ya mjini Kampala. Kwenye maelezo mengine, Tedros aliipongeza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa namna inavyokabiliana na mlipuko wa Ebola. Mlipuko huo umewaua watu wawili nchini Uganda baada ya kuenea kutoka nchini Kongo. Tedros hivi karibuni pia aliitembelea Kongo ambayo imeshuhudia visa 515 vya maambukizi ya Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo 91 kulingana na shirika la afya la Umoja wa Mataifa. WHO imetangaza dharura ya afya ya kimataifa kutokana na mlipuko wa sasa ambao ulitangazwa Mei 15 kaskazini mashariki mwa Kongo. Tedros amesema kati ya visa 19 vilivyothibitishwa hadi sasa, 14 ni miongoni mwa watu walioingia kutokea DRC na watano ni raia wa Uganda. Bon, sekretariat ya Umoja wa Mataifa kuhusu tabia nchi imeonya kuwa joto kali linaweza kuwa swala kubwa katika mashindano ya kombe la dunia yaliyopangwa kuanza nchini Mexico Alhamis wiki hii. Sekretariat hiyo imesema kuwa kombe la dunia la FIFA itachezwa wakati wa viwango vya juu vya joto kali vinavyochochewa na mabadiliko yanayoendelea ya hali ya hewa ambayo yanawakumba mabilioni ya watu ulimwenguni. Hayo yamesemwa leo mwanzoni mwa mkutano wa siku 10 wa tabia nchi unaofanyika mjini Bonn hapa Ujerumani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Asante sana Bruce Samani kwa taarifa ya habari. Sasa msikilizaji, tuangazie leo tulio hapa kipaumbele jioni hii. Baada ya juhudi za kidiplomasia, Iran imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel. Ingawa idadi ya silaha za nuclear duniani imepungua kwa kiasi kidogo, hatari ya kutokea vita vya nuclear inaongezeka. Haya ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya SIPRI. Na tutakwenda kule nchini Kenya, ambapo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amezindua rasmi jukwaa lake la kampeni ya urais. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu kinyang'anyiro cha urais nchini humo?
5: La muhimu hapa ni kwamba wote tunaelewa ya kwamba njia moja tu ama njia ya pekee ya kuhakikisha kwamba Rais Ruto anapata upinzani mkuu ni wao walio upinzani kujiunga pamoja. Wasipofanya hivyo, atapita na wao na atapita katikati yao.
1: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Na moja kwa moja katika safu ya uchambuzi jioni hii, baada ya saa kadhaa za mashambulizi mapya yaliyotikisa Mashariki ya Kati, Iran imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel. Hatua inayokuja baada ya juhudi za kidiplomasia za kuokoa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Aprili. Hata hivyo, hali bado ni tete, wakati ambapo Israel inaendelea kushambulia maeneo nchini Iran, Wahuthi wa Yemen wakitoa vitisho vipya dhidi ya meli zinazohusishwa na Israel, na mvutano ukiendelea pia huko nchini Lebanon. Edi Sesanga ana mkusanyiko wa taarifa hizo.
6: Jeshi la Iran limesema limeamua kusitisha mashambulizi yake baada ya kutoa kile lilichokiita jibu lenye maumivu kwa Israeli kufuatia mashambulizi ya Israeli dhidi ya maeneo ya Beirut nchini Lebanon. Luteni Kanali Ibrahim Zulfaghari ni msemaji wa makao makuu ya pamoja ya majeshi ya Iran, Khatam al-Anbiya.
7: Kama tulivyoahidi, tulifanya tulichosema. Vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeonyesha kuwa vina uwezo wa kutekeleza ahadi zake kwa haraka na kwa usahihi, na kuwafanya maadui wao wa Marekani na Wazayuni kujutia vitendo vyao.
6: Wakati huo huo, jeshi la Israeli limesema ndege zake za kivita zimeshambulia mifumo 9 ya ulinzi wa anga na rada nchini Iran, pamoja na kiwanda cha petrokemikali kinachodaiwa kutumika katika utengenezaji wa makombora ya ballistic. Iran nayo ilisema ilijibu kwa kulenga kituo kama hicho katika mji wa Haifa nchini Israeli. Mamlaka za Iran zimesema watu 15 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Israeli, wengi wao wakiwa katika jimbo la Khuzestan lenye miundombinu muhimu ya sekta ya petrokemikali. Katika juhudi za kuzuia mzozo huo usizidi kuwa mkubwa, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa Iran na Israeli kusitisha mara moja mashambulizi yao. Trump pia ameripotiwa kumtaka Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kujizuia na mashambulizi zaidi ili kulinda mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif naye ametoa wito kwa pande zote kujizuia na kutoa nafasi kwa diplomasia, akionya kwamba kusambaratika kwa mpango kusitisha vita kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa kanda hiyo. Lakini hali imeendelea kuwa ngumu kutokana na mashambulizi nchini Lebanon. Israeli ilishambulia maeneo ya kusini mwa Beirut mwishoni mwa wiki, jambo lililosababisha Iran kurusha makombora kuelekea Israeli kwa kile ilichosema ni kulinda mshirika wake Hezbollah. Kiongozi mmoja wa kundi la Hezbollah amekanusha madai ya Trump kwamba Marekani imekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na kundi hilo. Wakati huo huo waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema Israeli imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya mara 3,500 tangu April, huku maelfu ya watu wakiuawa au kujeruhiwa nchini humo. Nchini Yemen, waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamejitwika jukumu la kurusha makombora kuelekea Israeli na kuonya kuwa watarejesha mashambulizi dhidi ya meli zinazohusishwa na Israeli katika bahari ya Shamu, hatua inayozua hofu mpya kuhusu biashara ya kimataifa na usafirishaji wa mafuta. Wakati huo huo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa wito kwa pande zote kujizuia na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akionya kuwa ongezeko jipya la mapigano linaweza kuhatarisha uthabiti wa Mashariki ya Kati na kuathiri zaidi uchumi wa dunia.
1: Ripoti mpya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, inaonya kwamba ingawa idadi ya silaha za nuclear duniani imepungua kwa kiasi kidogo, hatari ya kutokea kwa vita vya nuclear inaongezeka, huku silaha hizo za maangamizi makubwa zikizidi kuwa na nafasi muhimu katika siasa za kimataifa. Marekani na Urusi zinaendelea kutawala uwanja wa silaha za nuclear duniani, huku China ikipanua hazina yake ya silaha hizo kwa kasi zaidi. Wakiombogo na taarifa kamili.
8: SIPRI inakadiria kuwa mataifa 9 yenye silaha za nyuklia duniani yanamiliki takriban vichwa vya nyuklia 12,187, huku karibu 9,745 vikiwa katika maghala ya kijeshi na tayari kwa matumizi iwapo vita hitajika. Idadi ya jumla ya vichwa vya nyuklia imekuwa ikipungua tangu kumalizika kwa vita baridi, kwa sababu silaha za zamani zimekuwa zikiondolewa na kuharibiwa kwa kasi zaidi kuliko zile mpya zinavyowekwa katika matumizi. Hata hivyo, mkurugenzi wa SIPRI Karim Hagag anaonya kuwa mwelekeo huo unaweza kubadilika katika miaka ijayo. Moja ya maendeleo yanayotia wasiwasi zaidi ni kwamba mataifa yenye silaha za nyuklia yanaongeza idadi ya silaha zilizo tayari kutumika wakati wowote. Hagag alisema, na ninamnukuu, mataifa yenye silaha za nyuklia yanazitoa kutoka magalani na kuziweka katika mifumo ya uwasilishaji inayoweza kubeba silaha za nyuklia. Hivyo, tunaona ongezeko la silaha za nyuklia zilizowekwa tayari kwa matumizi. Mwisho wa nukuu. Hagag pia alieleza kuwa kudhoofika kwa mikataba ya kimataifa ya udhibiti wa silaha na ushindani unaoongezeka kati ya mataifa makubwa ni miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari za nyuklia duniani. Marekani na Urusi zinaendelea kutawala uwanja wa silaha za nyuklia duniani, zikimiliki kwa pamoja takriban 83% ya silaha zote za nyuklia duniani, huku kila taifa likiwa na zaidi ya vichwa vya nyuklia 5,000. Mataifa yote mawili yanawekeza kwa kiwango kikubwa katika mipango ya kuboresha silaha zao, ingawa yanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Marekani imekumbana na matatizo ya ufadhili na upangaji ambayo yanaweza kuongeza gharama na kuchelewesha utekelezaji wa mipango hiyo. Kwa upande mwingine, juhudi za Urusi zimeathiriwa na majaribio yaliyoshindwa ya makombora ya masafa marefu, vikwazo vya kiuchumi na mahitaji yanayotokana na vita vya Ukraine. China ndiyo inayotanua hazina yake ya silaha za nyuklia kwa kasi kuliko taifa lolote duniani. SIPRI inakadiria kuwa China sasa ina takriban vichwa vya nyuklia 620 na huenda ikaongeza idadi hiyo kwa kiwango kikubwa kufikia mwaka 2030. Ingawa China inaweza kufikia kiwango cha kuwa na makombora ya masafa marefu yanayovuka mabara sawa na Marekani na Urusi, hazina yake ya jumla ya silaha za nyuklia bado itakuwa ndogo kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mataifa hayo mawili makubwa ya nyuklia. Barani Ulaya, Ufaransa na Uingereza zimeendelea kuwa na idadi ya silaha za nyuklia iliyobaki karibu katika viwango vya awali, zikikadiriwa kuwa na vichwa vya nyuklia 290 na 225 mtawalia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na mtuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube pamoja na pale Facebook, tafuta DW Kiswahili. Usisite basi kutuachia maoni yako. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yuko nchini Uganda kusaidia juhudi za kudhibiti ugonjwa wa Ebola ulioua watu wawili nchini humo, ukisambaa kutoka nchini Kongo. Taasisi ya kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC imethibitisha hivi leo kwamba visa vya maambukizi nchini Kongo vimefikia 544 na vifo 91. Samu Mwasimba anaripoti kamili.
9: Serikali ya Uganda imeongeza juhudi za kukabiliana na mripuko wa Ebola kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa WHO ambaye amesema nchi hiyo inachukua hatua ya kupima watu mipakani wanaotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na juhudi hizo zinakwenda vizuri. Gebreyesus pamoja na kutambua juhudi hizo amesema Uganda inapaswa kufikiria upya uamuzi wake wa kufunga mpaka wake na Kongo kufuatia mripuko wa Ebola. Kwa mujibu wa msemaji wa WHO mjini Geneva hivi leo, Tedros Adhanom Ghebreyesus alikutana na maafisa wa Wizara ya Afya nchini Uganda. Pamoja na mingine, ziara ya mkurugenzi huyo wa WHO ni ya kutathmini utayari wa nchi hiyo katika kukabiliana na mripuko wa Ebola, lakini pia kuunga mkono juhudi za serikali ya Kampala za kutaka kuimarisha mipango ya uratibu maeneo ya mipakani ili kuzuia kusambaa zaidi kwa maambukizi ya Ebola kutoka nchi jirani ya Kongo. Katika ujumbe kwenye ukurasa wa X, mkurugenzi wa WHO awali alifahamisha kwamba visa 19 vya maambukizi vilivyoripotiwa nchini Uganda hadi sasa, 14 ni watu walioingia kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na 5 ni raia wa Uganda. Mnamo Juni 3, Ghebreyesus aliwaambia waandishi wa habari kwamba moja ya visa vilivyoripotiwa Uganda kilimhusisha raia wa Kongo aliyesafiri kwenda Umoja wa Falme za Kiarabu kabla ya kuingia nchini Uganda, na siku 2 baadaye UAE ikatangaza kupiga marufuku wasafiri kutoka Kongo, Uganda na Sudan Kusini, ikiwa ni juhudi za mapema za kuchukua tahadhari zikijumuisha kutowapa visa raia wa mataifa hayo. Ziara ya Ghebreyesus nchini Uganda inashuhudiwa baada siku ya Ijumaa bara la Afrika kupitia kituo chake cha kukabiliana na kuzuia magonjwa ya mripuko Africa CDC na shirika hilo la afya duniani WHO kuanzisha mpango kabambe wa kimkakati ndani ya bara hilo wa kujiandaa na kukabiliana na ugonjwa huo. Mpango huo unalenga kuratibu juhudi za pamoja za kudhibiti mripuko wa Ebola katika mataifa yatakayokuwa na visa vya maambukizi, kuimarisha uwezo wa kujiweka tayari, lakini pia kulinda usalama wa kiafya barani humo. Mpango huo unadhamiria kuchangisha dola milioni 518 kuyasaidia mataifa ya Afrika kuwa tayari kuudhibiti, kugundua haraka maambukizi na kushughulikia mripuko huo katika kipindi cha kati ya mwezi Juni hadi Novemba mwaka huu. Mripuko wa virusi vya Ebola unasambaa kupitia kugusana na mtu aliyeambukizwa au kugusa majimaji ya mwili wa mwenye virusi. Umeshaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita.
1: Asante sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hii. Tukamilishe uchambuzi jioni hii. Moja viongozi wa upinzani nchini Kongo, Moise Katumbi, amesema katiba si sharti la kubadilishwa kila wakati, akipinga mpango wa marekebisho ya katiba unaojadiliwa bungeni. Katumbi anaishutumu serikali ya nchi yake kwa kile anachokita kutaka kuvuka mstari mwekundu, na anamtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo cha kulinda katiba. Katika mazungumzo maalum na DW, Katumbi amesema njia pekee ya kumaliza mzozo wa Kongo ni kupitia mazungumzo ya kitaifa. Taarifa kamili yanayo Sale Mwana Milongo.
10: Kiongozi huyo wa upinzani Moise Katumbi anasema katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nguzo ya kulinda haki za wananchi wote na haiwezi kubadilishwa kulingana na matakwa ya kisiasa ya wakati huu.
11: La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment.
12: Katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Tshisekedi alikuwa na makubaliano na watu wengine, pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila aliyempa madaraka. Kulikuwa na makubaliano ambayo hayaheshimu, na kuna makubaliano mengi tu. Kwa hiyo ukibadilisha katiba inamaanisha mkataba fulani unaweza kuutupa chooni.
10: Katumbi pia anadai kuwa wananchi tayari wameonyesha msimamo wao dhidi ya mabadiliko hayo kupitia mwitikio wa kuandamana kwa amani na kufanya mgomo baridi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa upinzani, matatizo makubwa ya nchi kwa sasa si katiba, bali ni utawala mbaya, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha ya wananchi.
11: Le problème ce n'est pas la constitution, c'est la mauvaise gouvernance.
12: Tatizo si katiba, tatizo ni utawala mbaya. Watu hawana maji safi, hawana usalama, hawana chakula. Nchi hii ni wananchi wa Kongo, na wananchi wameonyesha wazi kwamba hawataki mabadiliko ya katiba.
11: Dit non on la vie.
10: Alipoulizwa iwapo Rais Felix Tshisekedi na chama chake watafanikiwa kubadilisha katiba licha ya maandamano ya upinzani, Moise Katumbi amesema hilo haliwezi kutokea.
11: Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec le manifeste.
12: Hawatafanikiwa. Tutaendelea kupinga na kuandaa maandamano zaidi. Ninamshauri Rais Tshisekedi kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuepuka maamuzi yanayoweza kuleta umwagaji damu. Mimi ninampa ushauri, ni bora aondoke na asiwe na damu mikononi mwake, kwa sababu mtu anapokuwa na damu baadaye anapoondoka huacha madoa mengi.
10: Na kuhusu wito wake wa mazungumzo ya kitaifa, Moise Katumbi anasema suluhisho la kudumu kwa migogoro ya kisiasa na kiusalama nchini linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo ya kweli yanayowajumuisha wote. Lakini hata hivyo, Rais Felix Tshisekedi alisema mwezi uliopita kuwa haamini kwamba mzozo wa Kongo utamalizika kupitia mazungumzo.
1: Na kabla tuelekee upande wa pili wa studio kwa Some, msikilizaji, ni kupeleke kule nchini Kenya. Kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka amezindua kampeni rasmi jukwaa lake la kampeni ya urais, akiahidi kupambana na kile alichokiita state capture, ufisadi na hali ngumu ya uchumi. Uzinduzi huu unakuja miezi kadhaa baada ya chama chake kumuidhinisha kuwa mgombea wao wa rais, na wafuasi wake wanasema kampeni hii itajengwa kwa nguvu za wananchi. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa wa Kenya Martin Oloona, kwanza nimemuuliza kauli ya ahadi ya kuiokoa Kenya ina maana gani katika muktadha wa siasa za sasa.
13: Nafikiri anatafuta kitu ambacho kinaweza kuwaleta Wakenya kwa pamoja. Kwa hivyo kutumia jambo kama ukombozi ama kukomboa Kenya ina maana ya kwamba kuna watu ambao labda kwa uchache wao na kwa ulafi wao labda wameishikilia Kenya sana. Kuna haja ya wengi ambao wanataka pia kuwa na nafasi ya kujiendeleza, kuweza kujikomboa kutoka kwa hiyo minyororo. Pili, kuna ile suala la kweli la ufisadi. Ufisadi umetambaa kabisa. Na iwapo mtu analizungumzia suala hili na kutaka kulitatua, bila shaka atasikizwa ama atasikika. Kumbuka kwamba serikali iliyopo kwa sasa haijapiga hatua kubwa sana kwa suala hili la ufisadi. Kwanza kabisa, hata walipokuwa wanafanya kampeni zao hawakufanya kampeni huku wakisema suala la ufisadi ama kulizungumzia sana. Tatu, yeye Kalonzo Musyoka amekuwa na historia na amekuwa katika kinyang'anyiro hichi kwa muda, na nataka kujipa hatua ya mbele, hasa kana kwamba kusema kwamba kati ya watu hao wote yeye tu ndiye anaweza kutuondoa ama kutukomboa mahali tupo. Kwa hivyo alichagua vizuri kwa usemi wa kisiasa, na labda akachukua jambo ambalo wengi wanaweza kulikaribia na hasa kuona kana kwamba ni kitu ambacho kinahitajika kwa sasa.
1: Kura za maoni za TIFA zinaonyesha kwamba Kalonzo Musyoka na nafasi ya pili nyuma ya Rais William Ruto. Kama mchambuzi, unaona takwimu hizi zinamaanisha nini kuhusu mwelekeo wa wapiga kura na uwezo wa Kalonzo kubadilisha taswira ya sasa nchini Kenya?
13: Nafikiri tunachokiona kwa sasa ni kwamba katika wao watu wote ambao wako mbele na katika uzoefu wao wa kisiasa na pia utendaji kazi wao, inaonekana Kalonzo yuko mbele kidogo, kwa sababu hana kiburi kama mwenzi, kama huyu mwenzake aliyepo sasa, na labda kwa wale wengine ataonekana kana kwamba ni mtu ambaye anaweza kukaeti na wengine wakamsikiza ama akawasikiza. Kwa hivyo amejiweka mahali ambapo kwa kweli yuko kwenye mstari wa mbele. Hao wengine kwa sasa, kama ni aliyekuwa naibu wa rais, yeye anapambana na mambo yake ya mahakamani. Kwa hivyo Kalonzo nafikiri ana nafasi.
1: Bwana Olo, mbali na Kalonzo, Fred Matiang'i pia anaonekana kwenye kura za maoni. Lakini licha ya kwamba Ruto kwa sasa anaongoza, kampeni ya Kalonzo inabadilisha vipi ushindani kati ya hawa watatu, Kalonzo, Matiang'i pamoja na Ruto, hasa upande wa muungano na upinzano na uwezekano wa ushirikiano au migawanyiko, ukizingatia kwamba Kalonzo katika historia yake mara nyingi amejipata katika kushirikishwa kwenye miungano baada ya pengine kushindwa ama matokeo kwenda tofauti na labda kampeni alizokuwa anafanya awali?
13: La muhimu hapa ni kwamba wote katika upinzani na sisi wengine tunao chambu wa masala ya kisiasa, tunaelewa ya kwamba njia moja tu ama njia ya pekee ya kuhakikisha kwamba Rais Ruto anapata upinzani mkuu ni wao walio upinzani kujiunga pamoja. Wanajua wasipofanya hivyo atapita na wao na atapita katikati yao.
1: Ni Martin Olo, mchambuzi wa siasa za Kenya. Upande wa pili wa studio amejaa tele Tatu Karema akiwa anacheka cheka, sijui ana mambo gani. Tatu anasema juu kwa mitandao ni wamekufurahishaje jioni hii?
14: Ya non furahisha ni mengine, lakini
1: ala, naambia na mimi basi na msikilizaji tunataka kusikia.
14: Baadaye. Lakini Saumu, watu sema uchungu wa mwana
1: au juae mzazi.
14: Mzazi ama mama?
1: Mzazi tu.
14: Haijalishi baba mama. Na usema hivi kwa sababu kuna tukio ambalo limetokea Arusha, Tanzania, na kuchapishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambalo binafsi pia mimi limenivutia. Ni mama mmoja ambaye kwa mwingilio wake aliweza kumwokoa kijana mmoja. Kijana huyu anasemekana kwamba ni mwizi, alikuwa juu ya bodaboda, aliniambia zinaitwa bajaji pia. Sasa alipita na simu ya mpita njia akiwa juu ya bodaboda yake. Sasa watu waliweza kumshika, wakachukua sheria mikononi mwao kwanza kwa kuteketeza ile bodaboda. Alafu alikuwa anajipanga kuweza kumchoma yule kijana pia. Lakini mama huyo aliingilia kati, akasema hatachomwa. Na kwa jinsi alivyoingilia na yale maneno alikuwa akiyazungumza, ndio nadhani hata waliokuwa na ghadhabu waliweza kupoa.
1: Alisemaje?
14: Kwa sababu alisema kwamba hawezi kumchoma kijana kwa sababu mbali na kwamba ameiba, hakuna asiyekosa. Na kama hufanyi kosa hadharani, mnafanya makosa kisiri. Na akawathubutu, akawaambia kama kuna mtu ambaye hafanyi dhambi ama hafanyi makosa
1: ajitokeze.
14: Akanikumbusha kifungu fulani cha Biblia ambapo Yesu Kristo pia alizungumza hivyo hivyo.
1: Amen.
14: Kwa hivyo watu walirudi nyuma na ghadhabu yao. Kijana akaokolewa. Kwa hivyo ni kitu cha kufurahisha, cha kutia moyo, mbali na kwamba ni kosa lilikuwa limetendeka, lakini wajua simu utanunua, lakini roho ya mtu unainunua wapi?
1: Bila shaka, kwa sababu hapo hata hao wanaompiga pengine mtu paka atakapofariki, jambo alilofanya sio sawa mahali ingekuwa.
14: Na mengine ni makubwa kushinda kuiba tu simu. Japo si nzuri pia, lakini ni makubwa kushinda hatua hiyo.
1: Maoni yanasemaje?
14: Bila shaka maoni ni mengi. Liva Nyamwaika anasema nimejikuta natoa machozi, ila hapa ni Mwenyezi Mungu tu ndio yuko ndani ya huyo mama. Kila mtu ana nafsi ya kubadilika. Si wote ni wa dhambi, hakuna ni stahili kuhukumu zaidi ya Mungu mwenyewe.
1: Haya basi, na huyo kijana liwe ni funzo, sio kwamba leo umepata mtu wa kukuokoa kesho ukafikiria atatokea mwingine. Haya basi, Tatu, tusome ujumbe wa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu. Tuanzie hapa Facebook. Namuona Kangamina Ndelema Hansi anasema timu za Afrika zimeboresha uchezaji wake. Tunatumaini kwamba DRC huenda wakavuka kipindi cha makundi. Ngasa Kulwa Masanja anatokea kule Shinyanga, Tanzania, anasema na takia maandalizi mema timu zote za Afrika ziweze kuvuka katika finali ya kombe la dunia.
14: Jumanne Samora anasema ziara yake Xi Jinping nchini Korea Kaskazini itaimarisha mahusiano ya mataifa hayo mawili. Kutoka Moshi, Saidi Mfinanga anasema tunaomba hayo mabadiliko ya katiba nchini Kongo yasilete mgawanyiko.
1: Jonathan Kisaka anasema ziara hii inaonyesha jinsi China na Korea Kaskazini zinavyoendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kisiasa na kiusalama licha ya shinikizo kutoka mataifa ya magharibi. Elikana Pareso akiwa Manyara, Tanzania, anasema uko Kongo kaeni meza ya maridhiano ili muwe na sauti moja kwa mustakabali ulio bora wa taifa lenu.
14: Franco Kisanga kwa Isibani ya Kenya anasema ziara njema Rais Xi Jinping huko Korea Kaskazini. Muhammad Halua Mwarenu anasema Marekani na Israel hawana nia ya dhati ya kusitisha vita.
1: Miraji Mwana Kibinda akiwa kule Morogoro, Tanzania, ametuandikia anasema ni hatari kwa viongozi wa Afrika kubadilisha katiba kwa maslahi ya binafsi. Ni some wa mwisho hapa katika channel yetu ya YouTube ni Alessius Aaron, yeye anauliza hivi na sisi tunafurahia lini timu yetu ya taifa kufika katika kombe la dunia, naulizia kule Taifa Stars. Haya basi, kazi kwenu. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Shukrani sana Tatu Karema, asante sana mwelekezi Selina Mdemu, na upande wa channel ya YouTube yupo pale Hawa Bihoga. Mimi naitwa Esnjama, jioni njema. Asante kwa kuwa nasi.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwaherini.